mūsų kurie dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. izfm.lt
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.
1: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Čia Easy FM. Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
2: Joy, hard learned in winter was the warming of the bed. You'd shake for minutes there and move your legs.

0: 6 valandos ryto.
1: Ryto espreso.
0: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažniu. Su jumis aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Baryka. Prasideda 33-oji šių metų savaitė, šiandien yra jau pirmadienis rugpjūčio 10-oji. Prašvinta likus maždaug 17 minučių iki 6-os, temti pradės po 9 valandos vakaro, dienos ilgumas siekia kiek daugiau nei 15 valandų. Kaip įprasta, laidos pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje domėsimės astronominiais reiškiniais, mat panašu, kad rugpjūtis tikrai ne vieną privers pakelti akis į dangų. Apie reiškinius, kuriuos bus galima išvysti danguje jau šį mėnesį, kalbėsime su astrofiziku Vidu Dobrovolsku, tai bus jau antroje laidos dalyje, maždaug be 28. Dar be abejo, tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ir kitu aktualių klausimų. Kviečiu šį rytą ar draugės savaitę pradėti su žinių radiju, o dabar pats metas pirmosiom žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su Lietuvos žemės ūkio tarybos nariais. Susitikimo metu bus pristatomas dėl išaugusių energijos kainų numatytas kompensacijų planas. Kaip nurodė ministro pirmininko spaudos atstovas Gedas Lyga, premjeras su žemės ūkio tarybos nariais ieško sprendimų, kurie skatintų bei plėstų žemės ūkio produkcijos perdirbimą Lietuvoje. Be kito ko bus diskutuojama apie Lietuvos poziciją derybose dėl Europos Sąjungos daugiametės finansinės programos. Artėjant Seimo rudens sesijai parlamento pirmininkas Juozas Olekas susitiks su keturiais naujosios vyriausybės ministrais bei Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku. Susitikime su sostinės meru daugiausiai dėmesio ketinama skirti sostinės pasirengimui Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai, viešųjų erdvių reprezentacinių objektų tvarkymui bei valstybės ir savivaldybės bendradarbiavimui. Pasak Seimo pirmininko, artėjantis Lietuvos pirmininkavimas bendrijos tarybai pareikalaus sutelkto visų institucijų darbo, todėl jam turi būti rengiamas iš karto. Po Vilniaus regione kilusios atliekų tvarkymo krizės aplinkos ministerijos Vilniaus kogeneracinės jėgainės ir atliekų tvarkytojų atstovai aiškinsi situaciją. Kaip informavo aplinkos ministerijos atstovė Ramunė Muzikevičiūtė Narmontinė, nuotolinis susitikimas organizuojamas to paprašius Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijai. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol nestačius jos veiklos bei Vilniaus kogeneracinės generacinį jėgainį sumažinus atliekų deginimo apimtis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis duotame interviu valstybiniai šalies televizijai patvirtino anksčiau pasirodžiusius pranešimus, kad Ukrainos bendrovės Firepoint kuriamos balistinės raketos galėtų būti parengtos kovai per artimiausius 2-3 mėnesius, skelbė naujienų portalas Kiev Independent. Bendrovės generalinė direktorė sakė, kad pastaroji siekia iki kitų metų vidurio sėkmingai perimti pirmąją balistinę raketą. Fire

0: garsėja savo vidutinio ir ilgojo nuotolio koviniais dronais, kurie laikomi itin svarbiais Ukrainai ginantis nuo rusų invazijos. Danijoje per susišaudymą buvo sužeista keletą žmonių. Policija mano, kad šis incidentas yra susijęs su sąskaita suvedinėjančiomis nusikaltelių gaujomis. Policija savo pranešime nurodė, kad po susišaudymo, kurio metu buvo sužeista keletą žmonių, į kelis Holbeko esančio už maždaug 70 km vakarus nuo Kopenhagos rajonus buvo įsiųsti pareigūnų ekipažai. Policija pranešė, kad remiantis preliminarią informaciją, nusikalteliai buvo pastebėti sprunkantis iš įvykio vietos baltų automobiliu ir paprašė kokios nors informacijos turinčių piliečių susisiekti su pareigūnais. Tuo tarpu saugumo ir vietos šaltinių teigimu per išpuolį kariuomenės bazėje centrinėje Malio dalyje, už kurį atsakomybę prisėmė džihadistų grupuotė, žuvo mažiausiai 10 karių. Malio kariuomenė pranešė, kad jos kariai surengė nuožmę kontrataką ir dabar situacija yra kontroliuojama. Jau daugiau nei dešimtmetį Malį krečia saugumo krizė, kurios metu dažnai vyksta su Al-Qaida ir Islamo valstybė susijusių grupuočių, taip pat vietos nusikalstamų gaujų bei tuaregų nepriklausomybės judėjimų išpuoliai.
1: Prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien tik antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vakare pajūryje perinantis į vakarų kryptį gūsiai sieks 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas. Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
2: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
3: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Senovėje Šumeras arba dabartinė pietinė Irako dalis buvo viena ankstyviausių pasaulio civilizacijų. Šumerai gyveno 5300-1940 metais prieš Kristų ir pirmieji sukūrė rašytinę kalbą vadinamą dantirašiu. Jie rašydavo įspausdami ženklus drėgname molyje, o ankstyvuosius rašiklius jiems atstojo nendrės. Šumerų regioną sudarė daugybė miestų su savo valdovais. Šiuose miestuose buvo įkurtos vienos pirmųjų pasaulyje mokyklų. Yra įrodymų, kad šumerai pirmieji suskirstė dieną į 12 valandų, taip pat į minutes ir sekundes.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Mėlynuoju asbestu vadinamas ribekitas yra laikomas pavojingiausia asbesto atmaina, nes yra itin tvirtas, o jos skaidulos dar plonesnės. Dėl to jas lengviau įkvėpti ir jos bevargo įsiskverbia į plaučių audinį. Pilkšvai arba žalsvai mėlynas ribekitas dar vadinamas krokidolitu. Jungtinėje karalystėje jis buvo uždraustas 1985 metais, bet dar 20 amžiaus 6 dešimtmetyje buvo naudojamas inhaliacijai skirtuose gaminiuose, įskaitant cigarečių ir ankstyvųjų dujokaukių filtrus. Manoma, kad ribekitas sukelia daugiau su onkologinėmis ligomis susijusių mirčių nei bet kuri kita asbesto rūšis.

Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika. Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pietų Indijos Karnatakos valstijos gydytojai savo pacientei aptiko anksčiau nežinomą kraujo grupės antigeną, kuris niekada anksčiau nebuvo rastas niekam kitam pasaulyje. Šis atradimas buvo padarytas ruošiantis 38 metų moteriai atlikti širdies operaciją. Jos kraujo grupė buvo nustatyta kaip dažniausia, tačiau ne vienas iš turimų teigiamų kraujo mėginių nebuvo tinkamas galimam perpilimui. Mokslininkai 10 mėnesių atliko molekulinius tyrimus ir patvirtino anksčiau nežinomo kraujo grupės antigeno, kuris oficialiai pavadintas CRIBE atradimą. Daugelis imunologų mano, kad galima anksčiau nežinomos kraujo grupės atsiradimo Indijos gyventojai priežastis yra šalyje tebegyvuojanti santuokų tarp artimų giminaičių tradicija.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Ryto espreso.
1: Antrąją laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su Lietuvos žemės ūkio tarybos nariais. Susitikimo metu bus pristatomas dėl išaugusių energijos kainų numatytas kompensacijų planas. Kaip nurodė ministro pirmininko spaudos atstovas Gedas Alyga, premjeras su žemės ūkio tarybos nariais ieško sprendimų, kurie skatintų bei plėstų žemės ūkio produkcijos perdirbimą Lietuvoje. Be kito ko bus diskutuojama apie Lietuvos poziciją derybose dėl ES daugiametės finansinės programos. Artėjant Seimo rudens sesijai parlamento pirmininkas Juozas Olekas susitiks su keturiais naujosios vyriausybės ministrais bei Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku. Pastarajame susitikime daugiausiai dėmesio ketinama skirti sostinės pasirengimui Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai, viešųjų erdvių reprezentacinių objektų tvarkymui bei valstybės ir savivaldybės bendradarbiavimui. Pasak Seimo pirmininko artėjantis Lietuvos pirmininkavimas pareikalaus sutelkto visų institucijų darbo, todėl jam turi būti rengimasi iš karto. Po Vilniaus regione kilusios atliekų tvarkymo krizės aplinkos ministerijos Vilniaus kogeneracinės jėgainės ir atliekų tvarkytojų atstovai aiškinsi situaciją. Kaip informavo aplinkos ministerijos atstovė Ramunė Muzikevičiūtė Narmontinė, nuotolinis susitikimas organizuojamas to paprašius Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijai. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie planuojamus naujus pokalbius su tarpininkais dėl karo užbaigimo. Zelenskis sakė, kad gavo premjero Serhijaus Koreckio ataskaitas bei kalbėjosi su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiu vadu Mihailą Drapato apie Ukrainos miesto apsaugą bei atsaką Rusijai. Ukrainos lyderis dar kartą patvirtino, kad kiekvienas Rusijos smūgis sulauks atsako bei bus juntamas okupanto teritorijoje. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių, žadėdami palaikyti šią bendruomenę, plintant antiukrainietiškoms nuotaikoms. Kaip rašo vietinis Lenkų portalas, mitingai vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą, šalies pietuose esančią Krokovą bei Baltijos jūros uostamiestį Gdanską. Akcija su šūkiu nebūk abejingas surengė Lenkijos pilietinis judėjimas Demokratijos gynimo komitetas. Organizatorių teigimu demonstracijos buvo skirtos reaguoti į vis dažnesnius žodinius ir fizinius išpuolius prieš žmonės dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos. Vakarų Europa fiksavo karščiausią birželį ir liepą per visą stebėjimų istoriją. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė daugiau nei 21,5 laipsnio ir tai yra daugiau nei ligšiolinis 2022 metų rekordas, pranešė ES stebėjimų programa Kopernikus. Pažymima, kad Europa yra greičiausiai šylanti žemynas pasaulyje. Pirmieji 2 metų vasaros mėnesiai pasižymėjo karščio bangomis, sausra bei miškų gaisrais. Daug šalių pranešė apie temperatūros rekordus, itin nukentėjo Prancūzija bei Ispanija, kur liepsnojo didžiausi miškų gaisrai.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
1: Šiandien tik antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vakare pajūryje per

0: einantis į vakarų kryptį, gūsiai sieks 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos.
1: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM LT. Softly in the evening dusk, a woman is singing to me. She takes me back down the vista of my years until I see a child underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings. Cuckoo-doo-coo.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Kitoks rytas.

0: reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Smaližiams radio razina.
5: Maždaug nuo 132 metų žemės drebėjimai fiksuojami įrankiu, kurį 19 amžiaus pabaigoje imta vadinti seismografu. Šiame prietaise yra švytuoklė arba koks nors kitas ant spyruoklės pakabintas svarmuo ir prie jo pritvirtintas rašiklis, pažymintis santykinį judėjimą ant popieriaus. Žemėj drebant, seisminės bangos purto seismografą. Bet dėl inercijos švytuoklė tuo metu nejuda. Virpančiam popieriui judant pro nejudant ant švytuoklės pritvirtintą rašiklį, jis pažymi pirmines, antrines ir paviršines seisminės bangas. Anksčiau šie prietaisai galėdavo užfiksuoti tik šoninius žemės judesius, todėl metams bėgant jie buvo papildyti elektriniais jutikliais, skirtais reaguoti į vertikalius judesius.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kad juodoji dėžė subirėtų į gabalus, ji turėtų sudužti, krisdama didesniu nei 500 km per valandą greičiu. Jos viduje įrengti prietaisai galėtų valandą ištverti didesniame nei 1000 laipsnių pagal Celsijų karštyje. Sūriame jūros vandenyje, iki 6000 metrų gylyje, juodoji dėžė galėtų veikti visą mėnesį. Turint omenyje tokius duomenis, nenuostabu, kad juodosios dėžės avarijuose mažai kada rimtai nukenčia. Net ir tais retais atvejais, kai jos sudūžta, tam tikrus naudingus duomenis vis tiek būna įmanoma atkurti.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tolimuose kraštuose, kaip ir Europoje, pilys buvo statomos tiek kaip tvirtovės, tiek kaip prabangūs namai. Ir kitose šalyse buvo slepiamasi taikantis prie natūralaus kraštovaizdžio – kalvų, uolų, o statyboms naudoti vietiniai ištekliai. Štai Japonijoje pilys daugiausia statytos iš medienos bei akmens ir buvo skirtos ne tik apsiginti, bet ir pasipuikuoti turtais. Iš klinčių pastatyta Alepo tvirtovė Sirijoje taip pat turėjo tiek saugoti, tiek žavėti. O štai Etiopijoje stūksančioje viduramžių Fasil Gebio tvirtovėje karališkąją šeimą saugojo ne 12 bokštų su vartais. Tai buvo pirmasis dviejų aukštų pastatas šalyje.
2: Čia Easy FM.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų, BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Pentagonas paragino JAV gynybos pramonę sparčiai didinti ginklų gamybą ir teikimą, pranešė žiniasklaida. The Washington Post ir CNN citavo gynybos ministro pavaduotojo Stivo Feinbergo raštą skirtą pramonės atstovams. Pastarosiomis savaitėmis JAV žiniasklaida pranešė apie mažėjančias kritiškai svarbių ginklų atsargas JAV kariuomenėje dėl karo su Iranu, nors prezidentas Donaldas Trumpas neigė šias problemas. Vašingtone įsikūręs analitinis strateginių ir tarptautinių studijų centras Liepos pabaigoje apskaičiavo, kad valstijos tuo metu turėjo šiek tiek mažiau nei 830 Patriot gynybinių raketų. Prieš karą su Iranu šis skaičius buvo perkopęs 2000 ribą. Pietų Prancūzijoje įsiplieskė naujas miško gaisras. Apie 300 ugnigesių kovojo su greitai plintančiu miško gaisru Lozero departamente. Iš maždaug daugiau nei 100 km iš šiaurės vakarus nuo Montpellier miesto. Skelbiama, kad ugnis apėmė daugiau nei 150 hektarų plotą bei plito toliau. Atsargumo sumetimais buvo evakuoti du kaimai. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių, žadėdami palaikyti šią bendruomenę plintant antiukrainietiškoms nuotaikoms. Kaip rašo vietinis portalas, mitingai vyko 22 šalies miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą, šalies pietus esančią Krokuvą bei Baltijos jūros uostamiestį Gdanską. Akciją su šūkiu nebūk abejingas surengė Lenkijos pilietinis judėjimas Demokratijos gynimo komitetas. Organizatorių teigimu demonstracijos buvo skirtos reaguoti į vis dažnesnius žodinius ir fizinius išpuolius prie žmonės dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos. Šiandien premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su Lietuvos žemės ūkio tarybos nariais. Susitikimo metu bus pristatomas dėl išaugusių energijos kainų numatytas kompensacijų planas. Kaip nurodė ministro pirmininko spaudos atstovas Gedas Salyga, premjeras su žemės ūkio tarybos nariais ieško sprendimų, kurie skatintų bei plėstų žemės ūkio produkcijos perdirbimą Lietuvoje. Be kito ko bus diskutuojama apie Lietuvos poziciją tarybose dėl ES daugiametės finansinės programos. Artėjant Seimo rudens sesijai parlamento pirmininkas Juozas Olekas susitiks su keturiais naujosios vyriausybės ministrais bei Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku. Pastarojo susitikimo metu daugiausiai dėmesio ketinama skirti sostinės pasirengimui, Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai, viešųjų erdvių ir reprezentacinių objektų tvarkymui bei valstybės ir savivaldybės bendradarbiavimui. Pasak Seimo pirmininko, artėjantis Lietuvos pirmininkavimas ES tarybai pareikalaus sutelkto visų institucijų darbo, tad jiem turi būti rengiamasi iš karto. Po Vilniaus regione kilusios atliekų tvarkymo krizės aplinkos ministerijos Vilniaus kogeneracinės jėgainės bei atliekų tvarkytojų atstovai aiškinsi situaciją. Kaip informavo aplinkos ministerijos atstovė Ramunė Muzikevičiūtė Narmontinė, nuotolinis susitikimas organizuojamas to paprašius Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijai. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje.
2: Prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai. Šiandien tik antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vakare pajūryje pereinantis į vakarų kryptį gūsiai sieks 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos.
4: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos banko licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Visagino Country – tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country – rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontroliai. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
0: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
6: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
7: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Visą gyvenimą vandenyje praleidžiančiam žinduoliui miegoti nenuskestant yra nemenkas iššūkis. Tačiau išradingi delfinai išsiugdė būdą gerai pailsėti, nepripildydami plaučių vandens. Užuot panirę į nesamoningą miegą, delfinai gali laikinai išjungti vieną smegenų pusę ir užmerkę priešingą akį ją pailsinti. Aktyvusis smegenų pusrutulis išlieka sąmoningas ir užtikrina, kad delfinas iškils į paviršių ir įkvėps oro. Įdomu, kad delfinai kaip ir žmonės miega naktimis. Tačiau abiems smegenų pusrutuliams skiria maždaug po 2 valandas poilsio pakaitomis.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kas nutiktų, jei staiga netektumėte pilietybės ir atsidurtumėte tarptautinėje erdvėje? Mehranas Karimis Naseris sužinojo tai savo kailiu. Šis Irano pilietis nuo 1988 iki 2006 metų gyveno Paryžiaus Šarlio de Golio oro uoste. Dėl dokumentų problemų jis negalėjo nei išvykti iš Prancūzijos, nei įeiti į šalį. 18 metų jis miegojo ant suolo terminale, skaitė knygas, rašė dienoraštį. Oro uosto darbuotojai jį pažinojo, o turistai fotografavosi. Jo istorija įkvėpė filmą Terminalas su Tomu Hanksu.
2: Čia Easy FM.

0: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Daugiau nei po 100 metų vėl leista maudyti Senos upėje Paryžiuje. Nuo vasaros kaitros joje gali atsikvėpti vietiniai Prancūzijos sostinės gyventojai bei turistai. Maudinių sezono atidarymas Senoje yra dar 2024 metų Paryžiaus olimpinių žaidynių palikimas, kai upėje vyko plaukimo ir triatlono varžybos, o tam ji buvo specialiai išvalyta. Įdomu, kad 20 amžiaus pradžioje maudyti Senoje buvo draudžiama dėl taršos ir upėje plaukiančių valčių bei laivų keliamo pavojaus. Atšaukti draudimą maudyti Senoje dar 1988 metais žadėjo tuometinis Paryžiaus meras ir būsimasis Prancūzijos prezidentas Žakas Širakas. Visgi paryžiečiams leidimo maudytis upėje reikėjo laukti dar daugiau nei 30 metų. Just.

0: skirtą paramą ūkininkams iki beveik 20 milijonų eurų. Planuojama, kad pirmosios paramos lėšos Lietuvos ūkininkus pasieks šiemet. Parama bus skirta ūkiams ir įmonėms, kurias labiausiai paveikė išaugusios trąšų ir degalų kainos. Šiuo metu derinamas kompensavimo mechanizmas, nustatomi prioritetiniai paramos sektoriai, produktai ir paramos dydžiai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su Lietuvos žemės ūkio tarybos atstovais aptarti kompensacijas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie kitą savaitę vyksiančius naujus pokalbius su taikos proceso tarpininkais. Taip pat apie tolesnės derybas siekiant užtikrinti papildomus oro gynybos paketus. Zelenskis sakė, kad gavo ministro pirmininko Sergejaus Koreckio ataskaitas ir kalbėjusi su kariuomenės vadu Michailo Drapatu apie Ukrainos miesto apsaugą ir atsaką Rusijai. Gyventojai visoje Lenkijoje išėjo į gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgiu. Mitingai vyko daugiau kaip 20 miestų, įskaitant sostinę Varšuvą, Krokuvą ir Gdanską. Akcija siekta pademonstruoti solidarumą su ukrainiečiais ir kitomis smurtą bei diskriminaciją patiriančiomis mažumomis. Prezidentas Donaldas Trumpas kol kas linkęs atsisakyti tolesnių smūgių prieš Iraną ir vietoj to pasirengęs didinti ekonominį spaudimą. Tuo metu Iranas vėl iškėlė griežtas sąlygas dėl Hormūzo sąsiaurio atvėrimo. Užsienio reikalų ministras be kita ko pareikalavo iš Jungtinių valstijų kompensacijų, o Irano nacionalinė saugumo taryba pateikė visą sąrašą sąlygų blokadai užbaigti. Vis dėlto Trumpas buvo nusiteikęs optimistiškai ir sakė, kad viskas pavyks, visada pavyksta. Pentagonas paragino gynybos pramonę sparčiai didinti ginklų gamybą ir tiekimą. Žiniasklaida citavo gynybos sekretoriaus pavaduotojo raštą pramonės atstovams. Pastarosiomis savaitėmis žiniasklaida pranešė apie mažėjančias kritiškai svarbių ginklų atsargas dėl karo su Iranu, nors prezidentas Donaldas Trumpas neigė šias problemas. Vakarų Europa fiksavo karščiausią birželį ir liepą per visą stebėjimų istoriją. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė daugiau nei 21,5 laipsnio. Pirmieji du šių metų vasaros mėnesiai pasižymėjo karščio bangomis, sausra ir miškų gaisrais. Daug šalių pranešė apie temperatūros rekordus. Prancūzijoje ir Ispanijoje liepsnojo didžiausi miškų gaisrai. Upių, ypač Reino, Dunojaus ir Senos vandens lygis buvo neįprastai žemas.
1: Ir tik po mano interviu tada kiti.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad šiandien antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus kai kur perkūnija. Vėjas pietinių krypčių vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną bus 24-29 laipsniai. Vilniuje bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 25, Šiauliuose 24, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos.
4: Žinojimas keičia. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds-terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
3: Kitoks ir

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Čia Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterio laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu ką tik perleistą Icchoko Mero romaną Lygiosios trunka akimirką. Tai vienas reikšmingiausių lietuvių literatūros kūrinių, priklausantis ne tik lietuvių, bet ir pasaulinės literatūros kanonui. Viskas yra loterija. Šachmatai – loterija. Pasaulis – loterija. Ir tavo gyvenimas – loterija. Citatos pabaiga. Romano centre Vilniaus gete įkalinto jauno žydo Izaoko Lipmano ir geto komendanto Šogerio šachmatų partija. Bet ant lentos rikiuojasi ne figūros, o gyvybės. Jei laimės Šogeris, mirčiai bus pasmerkti visi geto vaikai, o Izaokas liks gyvas. Jei laimės Izaokas, vaikai bus išgelbėti, bet mirti turės pats Izaokas. Vienintelė išeitis lygiosios, tik ar jos įmanomos, kai lemiama akistata stoja gėris ir blogis. Šachmatų partija knygoje tampa ne tik siužetinė šimi, bet ir viso romano metafora. Totalitarinėje sistemoje žmogui paliekama tik iliuzinė pasirinkimo laisvė. Tačiau Izaoko sprendimas siekti lygiųjų parodo, kad net tokiu atveju įmanoma laikysena, greunanti pačią prievartos logiką. Lygiosios čia nereiškia kompromiso tarp gėrio ir blogio. Tai akimirka, kai blogis praranda absoliučią valdžią. Sąmoningai atsisakydamas tiesioginio mirties vaizdavimo, meras holokausto žiaurumą tarsi palieka už teksto ribų. Jis pasitelkia griežtą, matematiškai tikslią struktūrą ir minimalistinę, kone asketišką kalbą. Visišką priešingybę sovietmečių dominavusiai buitiškai socialinio realizmo prozai. Literatūros kritikė vokietė Katarina Grandzin pastebi, jog ši bemaž širkšti, šykšti mero kalba paradoksaliai skleidžia poeziją, pulsuojančią tarp eilučių. Griežta simbolika suteikia knygai beveik biblinės didybės. Tai plonutė knygelė, tačiau ji lentynoje gali stovėti visiškai viena, sakė literatūros kritikė. Pirmą kartą lygiosios trunka akimirka Lietuvoje pasirodė 63-aisiais vadinamojo atlydžio laikotarpiu ir tapo vienu ryškiausių modernios lietuvių prozos tekstų. Tai buvo kultūrinis lūžis, tačiau ir didžiulis iššūkis. Holokausto atmintis sovietinėje ideologijoje buvo laiko žydų spekuliacija kabutėse, o meras buvo kritikuojamas už tai, kad jo romanas nėra pakankamai tarybinis. Jie man aiškino, koks aš negeras, kad šitas romanas tai netarybinė literatūra, kad čia nesocialistinis realizmas. Buvau priverstas du skyrius išimti ir dar kažką pridėti. Man labai širdį skaudėjo, bet aš padariau tą dalyką. Citatos pabaiga. Mero kūryba neatskiriama nuo jo gyvenimo istorijos. 41-ųjų vasarą Kelmėje buvo nužudyti jo tėvai, Jehudas ir Mirjam. Septynmetis jis Hokas su seserimi Janina per stebuklą išgyveno. Pateko tarp 14 vaikų, pasak jo paties, kažkodėl sugražintų į daržinę, iš kurios žydai būriais buvo vedami sušaudyti. Icchoką priėmė ir iki pat pilnametystės, kaip savo 7 vaiką užaugino neturtingų ūkininkų Dainauskų šeimą. Ši patirtis suformavo rašytoją, kuris nekart pabrėžė, Kelmė išmokė mane žvelgti į gyvenimą lietuvio akimis ir neužmiršti, kad esu žydas. 72-aisiais rašytojas neapsikentė cenzūros išpolių emigravo į Izraelį. Lietuvoje jo knygos buvo išimtos iš biblioteko, o vardas ilgam išbrauktas iš literatūros istorijos. Tačiau laisvasis pasaulis merą priėmė ir jį vertino, o kūryba buvo išversta į daugiau nei 25 kalbas. Tik Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Icchokas meras sugrįžo į nacionalinį kultūros lauką. 2010-aisiais jam, kaip autoriui, sujungusiam lietuvių ir žydų kultūrinės tradicijas į vientisą, skaudžia ir universalinį egzistencinę dramą buvo įteikta nacionalinė kultūros ir meno premija. Vieną reikšmingiausių Icchoko Mero romanų Lygiosios trunka akimirka perleido Tyto Alba.
1: Renkuosi knygą. Su Easy FM diena lengvesnė.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks rytas.

0: žinios.
1: Seimas rinksis į neįlinę sesiją svarstyti prezidento veto dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Dronais atakuota viena didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Valdantieji rugpjūčio 25-ąją šaukė Seimo neįlinę sesiją, kad būtų laiku apsispręsta dėl prezidento veto

0: ir degalų kainos. Šiuo metu derinamas kompensavimo mechanizmas, nustatomi prioritetiniai paramos sektoriai, produktai ir paramos dydžiai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su Lietuvos žemės ūkio tarybos atstovais aptarti kompensacijas. Mėnesio infliacija Liepą Lietuvoje siekė 0,2%, o metinė beveik 6%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Liepą mėnesio infliacija fiksuota antrą mėnesį iš eilės po gegužės defliacijos. Iki tol šiemet visi mėnesiai buvo infliaciniai. Liepos infliacijai daugiausiai įtakos turėjo elektros atostogų, medienos, vaistų, dujų, dyzelino kainų padidėjimas. Tuo metu mažėjo drabužių, vaisių, avalynės, mėsos kainos. Dronai šiandien atakavo Rusijos Tatarstano Respublikoje esantį Nižnekamską, kur yra viena didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Gyventojai pranešė matę daug skraidančių dronų. Įrašuose virš Nižnekamsko matyti dronai ir dūmų stulpai. Rusijos pareigūnai situacijos kol kas nepakomentavo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie kitą savaitę vyksiančius naujus pokalbius su taikos proceso tarpininkais. Taip pat apie tolesnės derybas siekiant užtikrinti papildomus oro gynybos paketus. Zelenskis sakė, kad gavo ministro pirmininko ataskaitas ir kalbėjosi su kariuomenės vadu apie Ukrainos miestų apsaugą ir atsaką Rusijai. Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Juos atrado ir vardus pasiūlė Teorinės fizikos ir astronomijos instituto astronomas Kazimieras Černis su Edvardu Černiu ir kolega iš Latvijos Ilmvaru Egličiu. Černis su kolegomis nuo 2004 metų jau yra pavadinęs daugiau nei 150 asteroidų. Iš jų 100 turi lietuvių ar su Lietuvos istorija susijusius vardus. Dangumis skrieja Kaunas, Klaipėda, Molėtai, Plungė, Kretinga ir kiti.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad šiandien antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus kai kur perkūnyje. Vėjas pietinių krypčių vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną bus 24-29 laipsniai. Vilniuje bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 25, Šiauliuose 24, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos.
4: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu. Easy.

0: Čia Easy FM.
1: Darbo dienos sukūrėje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Reklama.
1: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Diena su prieskoniu.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM.

0: Diena su prieskoniu.
1: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

Dėl viešų politikų pareiškimo apie jo bylą, buvęs demokratų lyderis Skvernelis žada kreiptis į Strasbūro teismą. Ukrainos prezidentas skelbė apie planuojamus pokalbius su tarpininkais dėl karo užbaigimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Europos Sąjungos ambasadoriai Jungtinėse valstijose Jovita Neliupšienė sako, kad Vašingtonas ateityje, net ir pasikeitus valdžiai, negrįš prie globalaus policininko vaidmens, tad Europai teks pačiai skirti daugiau lėšų savo saugumui. Portalui 15 min Neliupšienė sakė, kad Jungtinės valstijos šiuo metu daugiau dėmesio skiria sau, tačiau tai nereiškia visiško pasitraukimo iš užsienio politikos. Pasak jos, Pentagone suprantama, kad strateginis buvimas užsienyje yra svarbus pačių Jungtinių valstijų saugumui. Vašingtonas aiškiai leido suprasti Europai, kad nori, jog žemyno NATO sąjungininkai prisimtų pagrindinę atsakomybę už savo pačių konvencinį gynybą.

0: pasisakymus apie atliktas kratas pareigūnų jam pateiktą informaciją. Anot jo, prezidento viešus pareiškimus galima vertinti kaip tam tikrą spaudimą visuomeniai ir teisėsaugai. Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiku apsispręsta dėl prezidento vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tam bendru sutarimu pritarė šiandien susirinkusi parlamento valdyba. Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, jog atmesti arba priimti šalies vadovo veto galima per vieną dieną surengtus du posėdžius. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas sako, kad jeigu Vilniaus kogeneracinė jėgainė ir toliau atliekas priims tik iš sostinės apylinkių, rugpjūčio pabaigoje Alytaus regiono savivaldybės bus priverstos diskutuoti dėl ekstremalios situacijos skelbimo. LRT radijų Malinauskas sakė, kad maždaug po 30 dienų bus viršytas leistinas kaupti deginti nuo atliekų kiekis. Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymu visi jėgainės pajėgumai šiuo metu skiriami sostiniai. Vakarų Europa fiksavo karščiausią birželį ir liepą per visą stebėjimų istoriją. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė daugiau nei 21,5 laipsnio. Pirmieji du šių metų vasaros mėnesiai pasižymėjo karščio bangomis, sausra ir miškų gaisrais. Daug šalių pranešė apie temperatūros rekordus. Prancūzijoje ir Ispanijoje liepsnojo didžiausi miškų gaisrai. Upių, ypač Reino, Dunojaus ir Senos vandens lygis buvo neįprastai žemas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad šiandien antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus kai kur perkūnija. Vėjas pietinių krypčių vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną bus 24-29 laipsniai. Vilniuje bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 25, Šiauliuose 24, Klaipėdoje 21 laipsnį šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
5: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šylančiais viso pasaulio vandenimis ir didėjančiu išmetamu CO2 kiekiu gali džiaugtis nebent kenksmingi dumbliai, kurie tokiomis sąlygomis klesti. Štai vasarą ežeruose ir pakrantėse suvešėję dumbliai yra įprastas vaizdas. Tačiau šio reiškinio vadinamo vandens žydėjimo mastas vis auga. Dar 2019 metais Carnegie mokslo instituto mokslininkai atliko pasaulinį tyrimą bei nustatė, kad per pastaruosius 30-mečius vasarinis dumblių vešėjimas suaktyvėjo daugiau nei 2/3 iš 71 tirto ežero 33 šalyse bei 6 žemynuose. Toks vandens žydėjimas gali būti pražūtingas. Dumbliai gali suformuoti negyvąsias zonas, kuriuose kitiems gyviems pritrūksta deguonies ir šviesos, o kai kurie dumbliai netgi išskiria mirtinų toksinų. Štai 2020 metais palei Floridos pakrantę praslinko 22 km raudonasis potvynis. Nuodingųjų dumblių žydėjimas pražudęs daugiau kaip 100 lamantinų bei 127 delfinus.
2: FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tinklinis miesto planas Centuriato buvo vienas iš būdų, kaip senovės romėnai skirstė ir matavo savo žemės sklypus. Tinklas, kadaise suskirstęs užkariautų teritorijų žemės, šiandien naudojamas rengiant didmiesčių gatvių bei kvartalų planavimą. Romėnams puikiai sekėsi tuščius plotus transformuoti į šurmuliuojančius miestus, taigi daugybė Romos imperijos valdas patekusių gyvenviečių buvo rekonstruotos ir išplėtotos. Toks planavimas šiandien atrodo gana primityvus, tačiau iki romėnams pradedant masiškai projektuoti gatvių tinklus, namai ir kiti miestų statiniai iškildavo paprasčiausiai taikantis prie teritorijos reljefo. Besikryžiuojančios romėnų gatvės sudarė kvadratinius kvartalus, kurių viduryje kūrėsi centrinės aikštės, o juose virė prekyba. Iš tokio išsidėstymo įkvėpimo sėmėsi ir būsimieji miestų planuotojai.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

ruošiamas 2 metų pensijų papildomo indeksavimo planas. Dėl viešų politikų pareiškimo apie jo bylą, buvęs demokratų lyderis Skvernelis žada kreiptis į Strasbūro teismą. Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Europos Sąjungos ambasadoriai Jungtinėse valstijose Jovita Neliupšienė sako, kad Vašingtonas ateityje net ir pasikeitus valdžiai negrįž prie globalaus policininko vaidmens. Tad Europai teks pačiai skirti daugiau lėšų savo saugumui. Portalui 15 min Neliupšienė sakė nesanti tikra, kad amerikiečiai yra priėmę sprendimus dėl savo karių buvimo Europoje. Tad žinių dėl jų buvimo Lietuvoje taip pat nėra. Ji pabrėžė, kad amerikiečių nacionalinio saugumo strategijoje Europa nėra prioritetas, tad tikėtis didelio dėmesio jai sunku. Įtarimų korupciją sulaukęs buvęs demokratų lyderis Saulius Skvernelis dėl aukščiausių politikų pasisakymų apie jo bylą ketina kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą. Portalui Delfi Skvernelis sakė, kad byla įgavo politinius aspektus. Jis atkreipė dėmesį į prezidento Gitano Nausėdos pasisakymus apie atliktas kratas pareigūnų jam pateikta informacija. Anot jo, prezidento viešus pareiškimus galima vertinti kaip tam tikrą spaudimą visuomeniai ir teisėsaugai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad ruošiamas planas, kaip artimiausius 2 metus bus papildomai indeksuojamos pensijos. Pasak jos, kitais metais pensijos galėtų didėti vidutiniškai nemažiau kaip 10%. Ruginienės teigimu, kitąmet pensijos pagal įstatymą

0: Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad Liepą mėnesio infliacija Lietuvoje siekė 0,2%, o metinė beveik 6%. Liepą mėnesio infliacija fiksuota antrą mėnesį iš eilės po gegužės defliacijos. Iki tol šiemet visi mėnesiai buvo infliaciniai. Lietuvos ryšio operatoriai antrąjį šių metų ketvirtį užblokavo beveik 2,8 milijono apgaulingų skambučių ir daugiau nei 1 milijoną apgaulingų trumpųjų SMS žinučių. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis per šį laikotarpį apgaulingų skambučių sumažėjo 80%, o SMS žinučių beveik perpus. Visgi tarnyba įspėja, kad sukčiai nuolat keičia sukčiavimo būdus. Anot tarnybos antrąjį ketvirtį daugėjo apgaulingų skambučių iš Latvijos, Estijos ir kitų užsienio šalių. Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Juos atrado ir vardus pasiūlė Teorinės fizikos ir astronomijos instituto astronomas Kazimieras Černis su Edvardu Černiu ir kolega iš Latvijos. Černis su kolegomis nuo 2004 jau yra pavadinęs daugiau nei 150 asteroidų. Iš jų 100 turi lietuviškus ar su Lietuvos istorija susijusius vardus. Dangumi skrieja Kaunas, Klaipėda, Molėtai, Plungė, Kretinga ir kiti.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Pūstiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas. Vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, diena 17-22 laipsniai šilumos.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
4: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
6: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Danijos nacionalinis muziejus neseniai paskelbė apie Sirijoje aptiktus 5500 metų senumo barškučius kūdikiams. Naujausi tyrimai rodo, kad tėvai jau seniai ieškojo būdų, kaip palinksminti savo vaikus. Taip pat ir bronzos amžiuje. Pasak Danijos muziejus, barškučius masiškai gamino profesionalūs puodžiai senovinėme Hamos mieste. Iš viso gyvenamajame miesto kvartale rasta 19 barškučių, tai vienas didžiausių tokio pobūdžio atradimų artimuosiuose rytuose. Barškučiai padaryti iš to paties molio mišinio, kaip ir kiti Hamos puodžių dirbiniai. Veikiausiai jie buvo parduodami turguose tėvams, norintiems pralinksminti savo vaikus arba atitraukti jų dėmesį.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Deimantai – vieni labiausiai vertinamų brangakmenių, kurių ryškus spindesys skiriasi nuo visų kitų mineralų. Taip yra dabar, kai deimantai masiškai kasami pramoniniu būdu. Tai buvo ir prieš tūkstančius metų, kai jie buvo nepalyginamai retesni. Štai pirmajame amžiuje prieš Kristų senovės romėnų istorikas Plinijus apie juos rašė taip. Deimantai yra patys vertingiausi ne tik iš brangakmenių, bet iš visų daiktų pasaulyje. Pirmą kartą šie brangakmeniai atrasti maždaug prieš pustrečio tūkstančio metų Indijoje, kurie buvo vertinami kaip dievų kūriniai. Anuomet deimantai nebuvo kasami. Jų buvo ieškoma upių bei upelių nuosėduose. Dėl savo įspūdingos išvaizdos jie netruko tapti geidžiamu turtu, o ketvirtame amžiuje prieš Kristų jais pradėta prekiauti įvairiose pasaulio vietose. Deimantai buvo labai reti ir įperkami tik pačių turtingiausių, todėl viduramžiais vertinti kaip aukščiausios statuso simbolis. Tik 19 amžiuje pietų Afrikoje atradus gausesnius deimantų klodus, jie tapo prieinami plačiai visuomeniai.

ruošiamas 2 metų pensijų papildomo indeksavimo planas. Prezidentūra buvusio demokratų lyderio pareiškimus vadina gynybinę politikos strategiją. Miltinio dramos teatrui atšaukus spektaklį Makbetą su vadovybė susitiks kultūros ministras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentūra sako, kad įtarimų korupciją sulaukusio Sauliaus Skvernelio pareiškimai gynybinė politikos strategija. Plačiau komentuoti Skvernelio žodžius prezidentūra atsisakė. Buvęs demokratų lyderis žada dėl aukščiausių politikų pasisakymų apie jo bylą kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą. Portalui Delfi Skvernelis sakė, kad byla įgavo politinius aspektus. Skvernelis atkreipė dėmesį į prezidento Gitano Nausėdos pasisakymus apie atliktas kratas, pareigūnų jam pateikta informacija. Anot jo, prezidento viešus pareiškimus galima vertinti kaip tam tikrą spaudimą visuomenei ir teisėsaugai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad ruošiamas planas, kaip artimiausius 2 metus bus papildomai indeksuojamos pensijos. Pasak jos, kitais metais pensijos galėtų didėti vidutiniškai ne mažiau kaip 10%. Ruginienės teigimu, kitąmet pensijos pagal įstatymą turėtų būti indeksuojamos apie 8,5%, bet kol kas neapsispręsta, kiek jos didės papildomai. Papildomas indeksavimas bus finansuojamas iš sodros viršplaninių pajamų. Per Rusijos artilerijos smūgį Ukrainos Charkivo srityje žuvo 5 žmonės. Be to, ties fronto linija esančiame Chersono regione per rusų drono smūgį taksi automobiliui žuvo vyras. Sumų mieste Rusijos pajėgos naktį surengė 5 smūgius aviacinėmis bombomis civilinei infrastruktūrai, sužeista 14 žmonių. Rusija teigia, kad per Ukrainos drono smūgį centrinėme Tatarstano regione žuvo mažiausiai 12 žmonių. Tai būtų viena pražutingiausių Kijevo atakų. Telegram kanalai praneša, kad dronai atakavo naftos perdirbimo gamyklą. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus suplanuotus spektaklius Makbetas kultūros ministras Lukas Alsys situaciją aptars su įstaigos vadovu Antanu Venskumi. Kultūros ministerija teigia ieškantį sprendimų, kurie leistų

0: įtraukti visi vaistai, kurie iki Liepos pabaigos buvo rezervinėme sąraše ir laukė finansavimo. Taifūnas Dolfin su smarkiu lietumi ir stipriais vėjo gūsiais sutrikdė Šanchajaus kasdienybę. Buvo visiškai nutrauktas eismas keturiose metro linijose, kitose traukiniai kursavo sutrumpintais maršrutais. Buvo paveikti ir skrydžiai, sustabdytas visų miesto keltų ir pramoginių laivų eismas upėse. Meteorologai prognozuoja, kad audra toliau keliaus į šiaurės vakarus. Tačiau Šanchajuje ir kitose rytų Kinijos teritorijose toliau prognozuojamos smarkios liūtys.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs kai kur su perkūnyje. Pūstiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nors Leonas 14-asis popiežiumi tapo dar visai neseniai, tačiau Amerikos katalikų bažnyčios vadovas jau gauna 100 kg laiškų per dieną, o juos ištikimai rūšiuoja Italijos paštas. Laiškai iš viso pasaulio adresuoti jo šventenybei, parašyti grakščių kursyvų stambiomis didžiosiomis raidėmis ar sunkiai skaitomų braižu, rūšiuojami į daugybę geltonų dėžių didžiuliame angare netoli Romos Fiumičino oro uosto. Tiesa, Vatikane besilankantys piligrimai ir turistai taip pat gali parašyti popiežių laiškus ir tiesiogiai, be pašto ženklo, bei juos palikti Vatikano pašte, kurie surenkami 4 kartus per dieną. Tarp laiškų ir siuntinių pasitaiko ir popiežiui atsiųsti pliušiniai žaislai. Už mažiausios pasaulyje valstybės sienų laiškus centralizuoja ir rūšiuoja valstybės sekretoriatas, kuris atlieka standartinius saugumo patikrinimus prieš pristatydamas juos artimiausiam popiežiaus ratui. Tuo tarpu siuntėjai, nurodę savo adresą, gali tikėtis atsakymų iš Vatikano arba retais atvejais ir iš paties pontifiko.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Išmokę medžioti ir kurstyti liepsnas, senovės žmonės suprato, kad kaitinamos mėsos struktūra ir cheminė sudėtis pasikeičia. Šis atradimas visiems laikams pakeitė žmonijos mitybą. Organizmas iškeptos arba virtos mėsos gauna gerokai daugiau grynosios energijos. Taip yra dėl to, kad termiškai apdorojant mėsą, suyra kietos skaidulos ir audinių ląstelių sienelės. Todėl jai suvirškinti reikia mažiau energijos. Be to, kaitinant mėsą, baltymų molekulės keičia formą. Todėl pakinta mėsos tekstūra ir ją lengviau sukramtyti.

0: Čia Easy FM.
1: Žinios.
2: Prezidentūra nekomentuoja buvusio demokratų lyderio kaltinimų dėl Nausėdos ketinimų kreiptis į Strasbūro teismą. Vilniaus meras nedramatizuoja Alytaus regiono atliekų deginimo situacijos. Kultūros ministerija imasi konflikto Juozo Miltinio dramos teatre. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentūra nekomentuoja įtarimų korupciją sulaukusio Seimo nario Sauliaus Skvernelio ketinimų kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą dėl prezidento Gitano Nausėdos pasisakymo apie jo bylą. Prezidentūra Skvernelio pareiškimus vadina gynybinę politikos strategiją. Interviu portalui Delfi buvęs demokratų lyderis atkreipė dėmesį į Nausėdos pasisakymus apie atliktas kratas pareigūnų jam pateiktą informaciją. Anot jo, prezidento viešus pareiškimus galima vertinti kaip tam tikrą spaudimą visuomenė ir teisėsaugai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad demografinės problemas artimiausių metų spręs teisėkūros pakeitimais. Tačiau apie pirmtakės Jūratės Zailskienės idėją rengti diskoteką gimstamumui didinti kalba užuolankomis. Anot jos, parlamento rudens sesijai numatyta daug projektų. Dirbama prie naujo vaiko priežiūros atostogų modelio. Ruginienė teigia planuojanti pristatyti ir spartesnį pensijų indeksavimo planą 2 metams. Pasak jos, kitais metais pensijos galėtų didėti vidutiniškai ne mažiau kaip 10%, o papildomas indeksavimas bus finansuojamas ir sodros viršplaninių pajamų. Druskininkų savivaldybei nerimaujant dėl apriboto Alytaus regiono atliekų deginimo, Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, suprantanti situaciją, bet jos nedramatizuotų. Anot jo, kitos savivaldybės taip pat galėtų atliekas laikinai sandėliuoti. Benkunskas pabrėžė, kad šiuo metu didesnių deginimo pajėgumų reikia Vilniaus regionui. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas teigė, kad Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai priimant tik Vilniaus regiono atliekas, maždaug po mėnesio Alytaus regiono savivaldybės bus priverstos diskutuoti dėl ekstremalios situacijos skelbimo. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus suplanuotus spektaklius Makbetas, kultūros ministras Lukas Alsys situaciją aptars su įstaigos vadovais. Kultūros ministerija teigia ieškanti sprendimų, kurie leistų kuo sklandžiau išspręsti susiklosčiusią padėtį. Juozo Miltinio dramos teatro vadovybei nepavyko susitarti su spektaklyje vaidinančiu aktoriumi Tadu Grin, nuspręsta spektaklį atšaukti. Kultūros ministerijos atstovai šiuo klausimu jau praėjusią savaitę kalbėjosi su teatro vadovu ir spektaklio režisieriumi. Vakarų Europa fiksavo karščiausią birželį ir liepą per visą stebėjimo istoriją. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė daugiau nei 21,5 laipsnio. Pirmieji du šių metų vasaros mėnesiai pasižymėjo

0: diagnozę pristato
1: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Pūstiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds-terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Augalai neturi smegenų, taigi negali pasigirti tokia atmintimi kaip žmonės. Kita vertus, dauguma augalų turi sudėtingas ryšių sistemas, leidžiančias jiems bendrauti ir mokytis iš aplinkos įvykių bei dirgiklių. Galbūt jų atmintimi galėtume laikyti vien tai, kad jie geba prisitaikyti prie streso. Pavyzdžiui, susidūrę su sausra vieną kartą, kitas sykį jie jau gali sėkmingiau ją atlaikyti. Vieni iš augalų turinčių trumpalaikę atmintį yra jautrieji musėkautai. Jie turi iš dviejų lapų sudarytą nasrus priminantį darinį, kuris užsiveria į jį patekus vabzdžiui. Jautrieji musėkautai auką užčiuopia ant lapų styrančiais jusliniais plaukeliais, kurie ant jų nutūpus musiai sulinksta. Tačiau, kai plaukelius stimuliuoja lietaus lašelis, gaudyklėje nesuveikia. Šį gebėjimą lemia augalo trumpalaikė 30 sekundžių atmintis.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Muzikinio automato istorija prasidėjo dar 15 amžiuje, kai renesanso meistrai sukūrė pirmuosius mechaninius įrenginius integruotus į laikrodžius. Dar po kelių šimtų metų muzikiniai automatai išgyveno tikrą aukso amžių, o Šveicarija tapo šios ryties lyderė, kurioje buvo gaminami sudėtingi cilindriniai automatai. Nuo mažų muzikinių dėžučių iki didžiulių orkestrinių mechanizmų. Šie įrenginiai galėjo groti sudėtingas klasikines melodijas ir tapo aristokratų bei turtingų miestiečių pramoga. Šiandien muzikiniai automatai išliko daugiausiai kaip kolekcijų objektai bei muziejų eksponatai.
2: Easy FM. Gyvenimo.

0: Vilnius.
1: Prezidentūra nekomentuoja Sauliaus Skvernelio ketinimų dėl prezidento pasisakymų kreiptis į Strasbūro teismą. Vidaus reikalų ministras ragina griežtinti lietuvių kalbos mokėjimo reikalavimus į šalį atvykstantiems užsieniečiams. Air Baltic žiemos sezonu stabdo kai kuriuos skrydžius iš Vilniaus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentūra nekomentuoja įtarimų korupciją sulaukusio Sauliaus Skvernelio ketinimų kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą dėl prezidento pasisakymo apie jo bylą. Prezidentūra Skvernelio pareiškimus vadina gynybinė politikos strategija. Portalui Delfi buvęs demokratų lyderis atkreipė dėmesį į Gitano Nausėdos pasisakymus apie atliktas kratas pareigūnų jam pateiktą informaciją. Anot jo, prezidento viešus pareiškimus galima vertinti kaip tam tikrą spaudimą visuomeniai ir teisėsaugai. Sostinės meras Valdas Benkunskas sako, kad sprendimas nepriimti gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu yra nuoseklios savivaldybės vykdomos politikos dalis. Rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas sako, kad siekiant mažinti rusų kalbos vartojimą, reikėtų kalbėti ne tik apie aptarnavimo šią kalbą ribojimą, bet ir griežtinti lietuvių kalbos mokėjimo reikalavimus į Lietuvą atvykstantiems užsieniečiams. Taip pat spręsti šalyje gyvenančių žmonių integracijos klausimus. Anot Vilniaus mero, viešasias paslaugas ir informaciją rusakalbiams bus stengiamasi suteikti kitomis priemonėmis, kaip tai šiuo metu daroma bendraujant su kitomis užsienio kalbomis kalbančiais gyventojais. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad demografinės problemas artimiausių metų spręs teisėkūros pakeitimais. Anot jos parlamento rudens sesijai numatyta daug projektų. Be kita ko, dirbama prie naujo vaiko priežiūros atostogų modelio. Ruginienė teigia, planuojanti pristatyti ir spartesnį pensijų indeksavimo planą 2 metams. Pasak jos, kitais metais pensijos galėtų didėti vidutiniškai nemažiau kaip 10%, o papildomas indeksavimas bus finansuojamas iš sodros viršplaninių pajamų. Finansų ministras Taurimas Valys sako, jog tai svarstytina, bet esą tokie svarstymai turėtų vykti tik krizių atvejais. Druskininkų savivaldybei nerimaujant dėl apriboto Alytaus regiono atliekų deginimo, Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, suprantanti situaciją, bet jos nedramatizuotų. Anot jo, kitos savivaldybės taip pat galėtų atliekas laikinai sandėliuoti. Benkunskas pabrėžė, kad šiuo metu didesnių deginimo pajėgumų reikia Vilniaus regionui. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas teigė, kad jei situacija nesikeis, po mėnesio Alytaus regiono savivaldybės bus priverstos diskutuoti dėl ekstremalios situacijos skelbimo. Sunkumų patirianti Latvijos oro bendrovė Air Baltic žiemos sezoną nutrauks skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife. Taip pat mažins jų tarp Vilniaus ir Talino. Kaip teigė Air Baltic, pokyčiai turi įtakos tik nedidelį įmonės skrydžių iš Lietuvos dalį, o šalis toliau išlieka strategiškai svarbi Air Baltic rinka. Bendrovė toliau plečia maršrutų tinklą iš Vilniaus, žiemai pradės skraidinti į Ženevą.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpins

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Į rytus nuo viduržemio jūros esantis vadinamasis derlingasis pusmenulis, apimantis didžiąją artimųjų rytų dalį, dažnai vadinamas civilizacijos lopšiu. Nes senovės Mesopotamijoje atsirado tokių miestų valstybių kaip Urukas, kurie maždaug prieš 6000 metų vis labiau urbanizavosi. Uruko gyventojų skaičiai įvairiuose vertinimuose labai varijuoja, tačiau manoma, kad maždaug prieš 4900 metų jame gyveno daugiau kaip 60 tūkstančių žmonių. Taigi tai buvo vienas seniausių pasaulio miestų. Jo komunalinius statinius sudarė šventyklos ir drėkinimo kanalai. Uruko gyventojai išrado pirmąją žinomą rašto formą – dantiraštį, o tarp jų tekstų yra ir seniausias išlikęs didelis literatūros kūrinys Gilgamešo epas, pasakojantis apie legendinį senovės miesto karalių.

0: Žinios.
1: Klaipėdos savivaldybė pasirašė atgimimo aikštės atnaujinimo darbų sutartį. Kaišiadoryse iškils globos namai. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Numatytų laikų iki šių metų birželio nebaigus statyti Tarandės tunelio šalia Vilniaus, Via Lietuva teigia, kad magistralės darbus planuojama baigti šį mėnesį. Tačiau tunelis bus atvertas tik įrengus paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Kaip teigia Via Lietuva, šiuo metu vyksta baigiamieji darbai automagistralėje Vilnius-Panevėžys. Jos planuojama baigti per rugpjūčio mėnesį. Anot bendrovės, lietaus nuvedimo problema šioje miesto dalyje yra kompleksinė. O tai parodė ir praėjusio savaitgalio liūtis, kai buvo užlietas naujas tunelis bei kelio atkarpa po Veduko Avižieniuose. Klaipėdos savivaldybė pasirašė 6 milijonų eurų vertės atgimimo aikštės atnaujinimo darbų sutartį su bendrove Budrių statyba. Kaip pranešė savivaldybė, rekonstrukcijos darbai bus pradedami rugpjūčio viduryje. Juos rangovas įsipareigojo atlikti per 8 mėnesius. Skelbiama, kad pagal atnaujintus projekto sprendinius bus rekonstruojama antžeminė atgimimo aikštės dalis. Nors projektas koreguojamas, pagrindinė jo vizija nesikeičia. Miesto centre bus kuriama moderni, patogi ir gyventojams pritaikyta viešoji erdvė. Kaišiadoryse už daugiau nei 4 milijonus eurų planuojama statyti naujus globos namus su maždaug 60 vietų senyvo amžiaus žmonėms. Beveik 3000 kvadratinių metrų ploto globos namuose numatoma įrengti kineziterapijos salę, muzikos ir kvapų terapijos kabinetus, druskų kambarį bei skaitmenizuotą pacientų stebėseno sistemą. Infrastruktūra bus pritaikyta asmenims su įvairiomis negaliomis. Šiuo metu rengiamas techninis projektas. Savivaldybė tikisi kitų metų vasarą pradėti statybas. Panevėžyje iškils pastatas su savivaldybės būstais specialistams. Jame numatyta įrengti ir nauja socialinių reikalų skyriaus patalpas. 4 aukštų su mansarda pastatą planuojama pastatyti per maždaug 3 metus. Naujasis pastatas bus statomas šalia Panevėžio autobusų stoties esančiame sklype. Greta Kauno laisvosios ekonominės zonos esančiame Sergeičikų kaime kitų metų pavasarį planuojama pradėti statyti 5 pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatus, skelbia Verslo žinios. Anot portalo, maždaug 2000 kvadratinių metrų ploto pastatai projektuojami įmonei Melės priklausančiame beveik 3 hektarų sklype, o visame komplekse galėtų dirbti iki 100 žmonių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Plutonis yra ganėtinai neseniai atrastas elementas. Pirmą kartą aptiktas dar antrojo pasaulinio karo metu. 1940 metais mokslininkai Berklio radiacijos laboratorijoje atliko eksperimentus su uranu. Jį apšaudė sunkiojo vandenilio branduliais. Uranas radioaktyvus, todėl toks jo apšaudimas privertė įskilti į Neptūnį, kitą radioaktyvų elementą. Jis buvo nestabilus ir skilo į dar kitą, šį kartą nežinomą elementą. Mokslininkai jį pavadino Plutoniu pagal Plutono planetos pavadinimą. Šis elementas puikiai tiko branduliniams ginklams, todėl per dvejus metus Čikagos metalurgijos laboratorijoje buvo pradėta slapta Plutonio gamyba.

0: Parama ūkininkams planuojama išmokėti be paraiškų. Vilniaus meras prašo įvertinti, ar rusų reperis Morgenšternas nekelia grėsmės šalies saugumui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad beveik 20 milijonų eurų parama Lietuvos ūkininkams skirta kompensuoti dėl išaugusių degalų ir trašų kainų padidėjusias gamybos sąnaudas, planuojama išmokėti be ūkininkų teikiamų paraiškų. Anot jo, ministerija šį mėnesį turėtų suderinti paramos skirimo schemą, pagal kurią lėšos būtų išmokamos remiantis ministerijos turimais duomenimis. Mažeika teigia, kad daugiausiai dėmesio bus skiriama smulkiems ir vidutiniams ūkiams, įskaitant pieno ūkius. Tikimasi, kad lėšos ūkininkus pasieks spalį arba lapkritį, o vidutinė vienkartinė išmoka turėtų siekti apie 3,5 tūkstančio eurų. Finansų ministras Taurimas Valys kartoja, kad kol kas nėra pagrindo imtis priemonių, mažinančių degalų kainas vartotojams. Pasak jo, vienas scenarijus yra, kai naftos kaina bus $100, o kitas, kai degalų kaina pasieks tam tikrą ribą. Praėjusią savaitę ministras sakė, kad viena iš kuro kainų švelninimo priemonių būtų kuro akcizo mažinimas. Ukrainos pajėgos naktį smogė Taneko naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Tatarstano Respublikoje. Taip patvirtino ukrainiečių generalinis štabas. Skelbiama, kad ukrainiečiai smogė gamyklai Nižnekamske, kad objekte kilo gaisras, o informacija apie smūgio rezultatus tikslinama. Tatarstano pareigūnai teigė, kad per ataką žuvo 13 žmonių, o dar 75 buvo sužeisti. Nižnekamskas yra už daugiau nei 1000 km nuo Ukrainos sienos. Sostinės meras Valdas Benkunskas kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą ir policiją, prašydamas įvertinti, ar į Lietuvą norintis atvykti Rusijos atlikėjas Ališeras Morgenšternas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Mero teigimu, ketvirtą kartą į Vilnių bandantis atvykti atlikėjas yra žinomas kaip viešai reiškiantis pagarbą Putinui bei Ukrainos kultūros ministerijos buvo įtrauktas į grėsmę nacionaliniam saugumui keliančių asmenų sąrašą. Pernai lapkritį migracijos departamentas pranešė, kad Rusijos ir Izraelio pilietybės turintis reperis įtrauktas į nepageidaujamų asmenų sąrašą ir jam uždrausta atvykti į šalį 10 metų. Tiesa, balandį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šį sprendimą panaikino. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatroje atšaukus suplanuotus spektaklius Makbetas, kultūros ministras Lukas Alsys situaciją aptars su įstaigos vadovais. Kultūros ministerija teigia ieškanti sprendimų, kurie leistų kuo sklandžiau išspręsti susiklosčiusią padėtį. Teatro vadovybei nepavykus susitarti su spektaklyje vaidinančiu aktoriumi Tadu Grin, nuspręsta spektaklį atšaukti. Ilgiausia Lenkijos upė Vysla Varšuvoje nuseko iki rekordiškai žemo lygio, Europą alinant karščių bangoms. Kaip pranešė Nacionalinis meteorologijos institutas, visos šalies mastu hidrologinė padėtis Lenkijoje yra pati sudėtingiausia per dešimtmetį. Padėtis gali pablogėti rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo pradžioje, nes prognozės rodo, jog artimiausiomis dienomis ir savaitėmis greičiausiai bus stebima aukštesnė nei prastai temperatūra ir mažiau kritulių.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Pūstiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas. Vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds-terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
5: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Danijos vyriausybė, susirūpinusi, kad žmonės nebeskaito knygų, panaikins knygų pardavimo mokestį. Taip siekiama paskatinti daugiau piliečių jas pirkti. 25% mokestis knygoms šioje Skandinavijos šalyje yra didžiausias Europoje. Tuo Danija smarkiai skiriasi nuo tokių šalių kaip Didžioji Britanija, kurios netaiko knygoms pardavimo mokesčio. Ši priemonė valstybei atsieitų apie 330 milijonų kronų per metus. Naujausia ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ataskaita apie švietimą sukėlė nerimą Danijoje. Nustatyta, kad 24% 15 metų vaikų šalyje nesupranta paprasto teksto, o per dešimtmetį jų padaugėjo 4%.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Late night, car ride.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Iki 320 km per valandą įsibėgėjantis Japonijos greitasis traukinys Shinkansen 1940 km ilgio kelią iš Aomorio šiaurėje į Kagošimą pietuose įveikė per 12 valandų. Bet reikia turėti galvoje, kad per tą laiką jis sustoja visose numatytose stotelėse, o pakeliui keleiviui reikėtų ne kartą persėsti. Taigi Japoniją galima apvažiuoti per dieną. Keliaudami tokiu greičiu tikriausiai nespėsite visko atidžiai apžiūrėti. Šiuo metu šalyje tiesiamas naujas greitųjų traukinių tinklas, kuriame bus naudojama magnetinė levitacija. Traukiniai su šia technologija sklendžia virš bėgio, todėl beveik nelieka trinties ir sąstatas gali lėkti 500 km per valandą greičiu.

true friend of ours was talking on the phone. She said you're

0: teismui pateiktas nuo registrų centro duomenų vagystės nukentėjusių gyventojų ieškinys. Paramą ūkininkams planuojama išmokėti be paraiškų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Regiono administracinio teismo Vilniaus rūmams pateiktas registrų centro duomenų vagystės nukentėjusių gyventojų ieškinys, tai pranešė portalas 15 min. Publikacijoje nurodoma, kad prie skundo prisijungė per 1300 žmonių. Grupiniu ieškiniu reikalaujama atlyginti neturtinę žalą gyventojams, kurių duomenys buvo pavogti. Kiekvienas iš nukentėjusiųjų siekia prisiteisti iš valstybės po 5000 eurų, tad bendra suma sudarytų daugiau nei 6 milijonus eurų. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad beveik 20 milijonų eurų parama Lietuvos ūkininkams skirta kompensuoti dėl išaugusių degalų ir trašų kainų padidėjusias gamybos sąnaudas, planuojama išmokėti be ūkininkų teikiamų paraiškų. Mažeika teigia, kad daugiausiai dėmesio bus skiriamas smulkiems ir vidutiniams ūkiams, įskaitant pieno ūkius. Tikimasi, kad lėšos ūkininkus pasieks spalį arba lapkritį, o vidutinė vienkartinė išmoka turėtų siekti apie 3,5 tūkstančio eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad ruošiamas planas, kaip artimiausius dviejus metus bus papildomai indeksuojamos pensijos. Pasak jos, kitais metais pensijos turėtų didėti vidutiniškai nemažiau kaip 10%. Papildomas indeksavimas bus finansuojamas iš sodros virš planinių pajamų. Prezidentūra nekomentuoja įtarimų korupciją sulaukusio Sauliaus Skvernelio ketinimų kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą dėl prezidento pasisakymo apie jo bylą. Prezidentūra Skvernelio pareiškimus vadina gynybinė politikos strategija. Portalui Delfi buvęs demokratų lyderis atkreipė dėmesį į Gitano Nausėdos pasisakymus apie atliktas kratas, pareigūnų jam pateikta informacija. Anot jo, prezidento viešus pareiškimus galima vertinti kaip tam tikrą spaudimą visuomeniai ir teisėsaugai. Po premjero raginimų iš rusų tautinės mažumos ugdymo programos išbraukti Michailą Lomonosovą, švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad programose gali būti ir daugiau abejonių keliančių autorių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pasiūlė pataisyti programas ir nemokyti Lietuvos moksleivių patriotizmo ir pilietiškumo iš Rusijos imperinius karus šlovinusio rašytojo tekstų. Sunkumų patirianti Latvijos oro bendrovė Air Baltic žiemos sezoną nutrauks skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife. Taip pat mažins jų tarp Vilniaus ir Talino. Bendrovės atstovas pabrėžė, kad skrydžio atšaukimas nesusijęs su finansiniais įmonės sunkumais. Lietuvos oro uostų teigimo Air Baltic informavo, jog daugiau pokyčių žiemos skrydžių tvarkaraštyje iš Lietuvos nenumato.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Pūs stiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas. Vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
4: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldu laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
4: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
6: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
2: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
7: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Klaipėdos savivaldybė pasirašė atgimimo aikštės atnaujinimo darbų sutartį. Kaišiadoryse iškils globos namai. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Numatytų laikų iki šių metų birželio nebaigus statyti Tarandės tunelio šalia Vilniaus, Via Lietuva teigia, kad magistralės darbus planuojama baigti šį mėnesį. Tačiau tunelis bus atvertas tik įrengus paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Kaip teigia Via Lietuva, šiuo metu vyksta baigiamieji darbai automagistralėje Vilnius-Panevėžys. Jos planuojama baigti per rugpjūčio mėnesį. Anot bendrovės, lietaus nuvedimo problema šioje miesto dalyje yra kompleksinė. O tai parodė ir praėjusio savaitgalio liūtis, kai buvo užlietas naujas tunelis bei kelio atkarpa po Veduko Avižieniuose. Klaipėdos savivaldybė pasirašė 6 milijonų eurų vertės atgimimo aikštės atnaujinimo darbų sutartį su bendrove Budrių statyba. Kaip pranešė savivaldybė, rekonstrukcijos darbai bus pradedami rugpjūčio viduryje. Juos rangovas įsipareigojo atlikti per 8 mėnesius. Skelbiama, kad pagal atnaujintus projekto sprendinius bus rekonstruojama antžeminė atgimimo aikštės dalis. Nors projektas koreguojamas, pagrindinė jo vizija nesikeičia. Miesto centre bus kuriama moderni, patogi ir gyventojams pritaikyta viešoji erdvė. Kaišiadoryse už daugiau nei 4 milijonus eurų planuojama statyti naujus globos namus su maždaug 60 vietų senyvo amžiaus žmonėms. Beveik 3000 kvadratinių metrų ploto globos namuose numatoma įrengti kineziterapijos salę, muzikos ir kvapų terapijos kabinetus, druskų kambarį bei skaitmenizuotą pacientų stebėseno sistemą. Infrastruktūra bus pritaikyta asmenims su įvairiomis negaliomis. Šiuo metu rengiamas techninis projektas. Savivaldybė tikisi kitų metų vasarą pradėti statybas. Panevėžyje iškils pastatas su savivaldybės būstais specialistams. Jame numatyta įrengti ir nauja socialinių reikalų skyriaus patalpas. 4 aukštų su mansarda pastatą planuojama pastatyti per maždaug 3 metus. Naujasis pastatas bus statomas šalia Panevėžio autobusų stoties esančiame sklype. Greta Kauno laisvosios ekonominės zonos esančiame Sergeičikų kaime kitų metų pavasarį planuojama pradėti statyti 5 pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatus, skelbia Verslo žinios. Anot portalo, maždaug 2000 kvadratinių metrų ploto pastatai projektuojami įmonei Melės priklausančiame beveik 3 hektarų sklype, o visame komplekse galėtų dirbti iki 100 žmonių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Jūs klausotės Easy FM.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Your Majesty.
1: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Reklama.
1: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
3: Čia Easy FM.
4: Renkuosi knygą.
5: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu lietuviams puikiai pažįstamos ir neabejotinai labai mylimos rašytojos Herbjørg Vassmo knygą Namas su akla stiklo veranda. Tai yra pirmasis šios autorės sukurtos trilogijos Tora romanas. Jaudinantis pasakojimas apie vienišą mergaitę Torą, augančią skurdžioje ir nuo aplinkinio pasaulio atskirtoje žvejų bendruomenėje Norvegijos šiaurėje. Pirmojoje knygoje Torai 11. Mergaitė gyvena su patėviu ir mažakalbe uždara mama Ingrida. Pokario laikais nuolatinis vargas ir nepritekliai tapo neatsiejama žmonių gyvenimo dalimi, tačiau Tora turi gerokai didesnių rūpešių nei alkis ar skurdus drabužiai. Ją slegia nežinia dėl per karą pradingusio tėčio, skaudina dygios bendramžių pašaipos, o didžiausia grėsmė kelia bauginantis patėvio prisilietimai. Vos galas su galu suduriančios ir darbuose prapuolusios mamos meilės stokojanti Tora paguodos ieško vaikiškose fantazijose apie savo tėtį ir senelę, o jos gyvenimo šviesuliais tampa knygos ir keli artimiausi žmonės – teta Rakelė bei dėdė Simonas. Tačiau nuo apsvaigusio patėvio apsaugoti negali niekas, tik apvaizda arba pati Tora. Antrasis trilogijos romanas Nebylus kambarys tęsia pasakojimą apie mergaitę, kur ji jau žengia į paauglystę nuo tada, kai patėvis Henrikas suimamas už tyčinius padegimus ir išsiunčiamas į kalėjimą, Toros ir jos mamos Ingridos gyvenimas pasikeičia. Pradingus grėsliam patėvio šešėliui, mama ir dukra atranda gilesnį savitarpio supratimą, galimybę mylėti ir džiaugtis gyvenimu. Trečioji trilogijos knyga Beodis dangus pasakoja apie jau suaugusią Torą, kuriai negyjančias fizinės ir dvasinės žaizdas palieka miręs kūdikis. Balansuodama tarp gyvenimo ir mirties, jauna mergina vis giliau grimsta į kančios ir beprotybės liūną, o vienintelė Toros atrama tampa netikėtai pasirodžiusi teta Rakelė. Visos trilogijos knygos parašytos poetinę, šiaurietiško niūrumo bei jaudinančios rimties nestokojančią kalbą ir vaizduoja skaudų, bet spalvingą ir gyvybingą Toros paveikslą. Apskritai visose Vassmo knygose vaizduojamas atšiaurus Norvegijos vėjų išpustytas moters pasaulis. Ir jis yra unikalus. Jei bandyčiau įtikti pasauliui ir rašyčiau tik tam, kad mane pripažintų ir mėgtų, istorija taptų lėkšta ir nenuoširdi. Interviu leidyklai Alma Litera yra sakiusi viena populiariausių Norvegijos autorių. Beje, pačios rašytojas Vassmo vaikystė taip pat prabėgo mažoje šiaurės Norvegijos saloje. Iš visų pusių jūros supama žemės lopinėlis sugėrė visą, anuomet dar mažos mergaitės skausmą, gėdą ir kančią. Rašytoja neslėpė, kad vaikystėje ją prievartaudavo tėvas. Siaubingus išgyvenimus jį nustumdavo į slapčiausią širdies kerteles, nutaikiusi progą užrašydavo mažoje užrašų knygelėje, kurią slėpdavo gyvulių tvarte. Būtent tie užrašai ir padėjo išgyventi, susikurti dar vieną erdvę, kurioje ji galėdavo pabėgti nuo tikrovės. Rašymas man yra gyvenimo ir mirties klausimas, ne kartą yra sakiusi rašytoja Vassmo. Jos knyga Namas su akla stiklo veranda, pirmąją trilogijos Tora, dalį iš norvegų kalbos vertė Asta Grabauskienė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitą šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos. Lekiam į... Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Mano dešinėje sėdi mano kelionės draugė Asta Stašaitytė, su kuria mes lėksim į Alaniją. Sveika, Asta.
1: Labas, Fausta.
0: Ar atsimenat tą pirmąjį kartą, kada atvykote į Alaniją? Nes man tai buvo mano apskritai pirmoji užsienio kelionė, gal neskaitant kažkokių tai Latvijos vietų su tėvais, kai važiavau.
1: Jums Alanija buvo vos ne pirmoji,
0: taip, ir pirma kelionė,
1: tolimasis užsienis.
0: Taip, ir pirma kelionė lėktuvu ir apskritai pirma kelionė, kurią atsimenu. Kas tai buvo jums?
1: Sveiki visi. Alanija man buvo, o aš net atėjau nepasiruošus, matot, kaip net metų nepasiskaičiavau, bet tikiuosi, kad viską dar gerai atsiminsiu. Tai reiškia taip, prieš maždaug 15 metų pirma mano kelionė į Alaniją, bet ne pirma į Turkiją, bet į Alaniją buvo su kolegomis mėginti užmėgsti pažintį su Alanijos savivaldybe, kad galėtume daryti televizijos projektą. Sumanimas buvo, ir po to jis pavyko, skraidinti į Alanijos kurortą Lietuvos žinomus žmonės, ten juos kalbinti. Mano tikslas buvo prakalbinti toli nuo Lietuvos, gal atviriau, gal šiek tiek kažkaip paprovokuoti pasisektų. Ir svarbiausia, kitoje aplinkoje prifilmuoti žmogų nuo paplūdimio pramogų, vandens sporto iki kitokios kultūros. Ir galbūt šiek tiek yra sąsajų su jūsų laida per kitą kraštą pažiūrėti į žmogų, į tą patį žmogų.
0: Nesitikėjau to klaus, bet... Man pasirodė įdomu, čia tie laikai, kai televizija tikriausiai buvo daug turtingesnė ir kūrybiškesnė, kai jinai bandė kažką savito sukurti, ne tik pirko kažkokius tai jau esančius formatus.
1: Ir dabar, man atrodo, kai ką dar sukuria savito.
0: Nesakau, kad nesukuria, bet tai, laikai buvo kiti.
1: Buvo kiti laikai, aš dar turėjau savo privačią prodiuserinę įmonę, kuri gamino televizijos projektus. Ji nebuvo labai didelė, bet vienu metu jau tokiu pikiniu mes turėjom net 5 laidas, tai reiškia, nu, gan didelė įmonė, bet šiaip tai mes gaminome, kūrėme šeštadienio rytas tokia laida buvo, kurią aš pati ir vedžiau, nuo jos ir prasidėjo ta mano įmonė, kad tiesiog turėt savo komandą. Ir jeigu jūs kalbat apie tai, kad turtingesnė, tai taip, tokiam projektui reikia pinigų, ar nenuskraidinti, apgyvendinti, išlaikyti žvaigždę ten užsienyje ir dar visą komandą nusiskraidinti. Tai dar buvo truputėlį kitoks reklamos reguliavimas. Mes išsilaikėme patys parduodami reklamą. Mums tiesiog davė televizija BTV, davė bloką reklamos ir mes jį patys parduodavom. Ir tokiu būdu mes susigalvojom, kad galim surinkti pasistengę. Tai ir kelionio organizatorių, kuris skraidino už reklamą tas visas garsenybės ir mano komanda. O savivaldybės Alanijos mums reikėjo tam, kad pasidengti viešbučio, maitinimo kaštus, na, ir kad mus visur pravestų, giduotų. Nes, na, per sezoną mes nuskridinom 24 žvaigždės, ir jos visos apsigyvendavo po savaitę. Tai reikia kažko užimti, kad prifilmuoti įvairiuose vaizduose. Ir tam mums reikėjo savivaldybės, transportas, na, daug pagalbos. Ir Alanija, tas pats meras dar po to buvo dar viena kadencija. Ir mes turim šiltą draugišką santykį šiol, nors jis jau yra pensijoje. Nes jis sako, kad, nu, faktai tokie, kad jeigu iš Vilniaus anksčiau pakildavo, iki mūsų projekto pakildavo į kitus Turkijos kurortus, ypač į Kemerą, ten, nežinau, tarkim, 2 lėktuvai per dieną, o į Alaniją ten vienas per savaitę, tai po mūsų projekto atsirado, kad į Alanijos regioną po 2-3 lėktuvus per dieną. Tai aš labai labai džiaugiuosi, nes tikslas buvo...
0: Ir tai tęsiasi jau iki šiol, tai
1: taip,
0: yra viena...
1: Taip, įprotis pasikeitė, atrado žmonės tą kraštą, kad jis žymiai didesnis už kitus ten regionus, kur buvo įpratęs. Ir dar aš labai didžiuojuosi to, kad mūsų projektas šeštadienio rytas, kuris Alanijoje buvo filmuojamas, na, skatino žmonės išlysti iš viešbučio, nes man būdavo graudu, kai aš, aišku, savivaldybės dėka, aš pažinau tiek asmenybių, tiek kultūros veikėjų, nežinau, virtuvės šefų, žmonių, kurie gieda minarete. Na, tokių labai įdomių asmenybių, verslininkų, meniškų, tokių ten suvenyrų, pavyzdžiui, gamintojų, nu, tokių gražių žmonių. Ir man atrodė, nu, pažinkit, keliaukit, ten labai labai gražu yra ką veikti. O aš lėktuve, pavyzdžiui, ar ten transferį, važiuojant į oro uostą, paklausiu, kur buvot, tai ir pasako viešbučio pavadinimą. Jie net nežino miestelio, kurių yra aplink Alaniją daug, ne? Jie tik pasako viešbučio pavadinimą. Ir aš taip, tai sakau, čia viešbutis, o kur buvot? Na, tai. Ir dauguma lietuvių taip keliaudavo. Nes viskas įskaičiuota yra. Ir aš labai džiaugiuosi, kad nors daliai tų keliautojų Lietuvos mes pakeitėm požiūrį, kad, na, imkite be viskas įskaičiuota ir, nu, truputėlį gal daugiau išleisit, bet kiek jūs patirsit. Tai va. Tai tokie mano pirmieji prisiminimai ir toks ilgas atsakymas į trumpą klausimą, kada aš ten nuvykau pirmą kartą.
0: Ar Alanija buvo tokia staigi ir karšta meilė iš pirmo žvilgsnio, ar jinai kažkaip augo ir užaugo?
1: Geras. Tai reiškia tikrai karšta meilė iš pirmo žvilgsnio, nors tai daugiau paikybės ir puikybės dabar išvelgiu, nes tada sėdėjom balkone jau po pokalbio su mero pavaduotoju, kad rytoj vėl susitinkam, kad išklausys plačiau mūsų projektą ir jau aš tokia laiminga, sėdim balkonėlė tokioj terasoj su kolegijom, kad aš net nusiverčiau nuo jos. Ir aš taip iškėliau pirštą ir sakau, Agnė Bukartaitė, tokia gan žinoma žurnalistė, ten jau turėjo pažinčių toj savivaldybėj ir jis sėdėjo kartu toj tam balkone, ten nusivežė mane ir aš taip rodau pirštu taip į tą vietą, va čia pas jūs irgi tokia pakrantė panaši į Kleopatra Beach atspausdinta ir aš taip rodau pirštu, sakau, va čia aš norėčiau būtą turėti, nu tokia puikybė, humoras, ar ne? Ir tiksliai ten, kur parodžiau pirštu, po keliarių metų aš įsigijau butelį, bet čia jau buvo ne Alanijos, ne savivaldybės, o žmonių ten sutiktų pasiekmė, nes jeigu tas pirmas įspūdis buvo, nu ką, šilta, graži pakrantė, tas va toks žydras vanduo, tai tokia buvo ta meilė, tai bedirbant, na, per darbą, kūrybinį darbą, priminkim dar, ne, aš sutikau tiek žmonių ir dalis jų tapo tikrais draugais. Net šeimom draugavom, net vienos turkų šeimos berniukas buvo mūsų namuose, tai buvo jo pirma kelionė iš vis, iš Turkijos. Aš ten įgijau draugų ir todėl, o ne todėl, kad bakstelėjau pirštuku, aš ten turėjau galimybės, man surado vienas bičiulis labai pigiai, kas ten pardavinėjo butuką ir aš įsigijau. Tai va.
0: Aš dar truputį grįšiu atgal. Ar čia puikybė, ar čia vis dėlto drąsa nebijoti norėti, garsiai pasakyti, ko nori ir tada tau visą tą, negali sakyti, kad parūpina, reikia ir pačiam padirbėti, bet kažkaip leidžia tai pasiekti.
1: Na, kad visą tą, ar viešpats turi humoro jausmą, aš to nebejoju, nes kitaip, ta prasme, tai būčiau jau žuvus dėl to, kad kažkaip tą mano humoro irgi iškenčia. Tai tuo metu, kai bakstelėjau pirštu, tai be abejo buvo humoras toks, paikas, nu gerai, ne puikybė, bet nu toks paikumas žaismė, nes tai nebuvo, kaip čia pasakyti, noras ar planas, tai buvo bajeris, tipo. Bet va, kad turi humorą visą tą, tai faktas, nes po to, na, iš kitų visai mano savybių, aš esu draugiškas žmogus, tai man kažkaip susilipdė draugystės ir ten, ir tada jau gimė tikrai nuoširdus noras ten grįžti ir grįžti, ir per vieną vakarienių tarp bičiulio aš jau pasakiau, tą norą, va čia jau drąsa, pasakyti garsiai tą norą, kad aš tikrai labai norėčiau, bet neįsivaizduoju kainų ir aš nenorėčiau kur nors ten, kur gyvena tokiais dideliais blokais naujais pastatytais užsieniečiai. Aš aiškiai suformulavau, kad aš noriu senamestyje, kaip ir Lietuvoje gyvenu, tarp vietinių, sakau, čia turbūt nesąmonė. Ir man tas bičiulis vardu Ibrahimas sako, pažiūrėsim, ką galim padaryti. Ir vakarienė buvo ilga, turkiška, svetinga, ir jau man ten 8 rytą skambino, jisai, aš galvoju, išprotėjo. Į viešbutį taip anksti skambinti, ko tu nori, mėgot reikia. Jisai sako, važiuojam pažiūrėti, sako, aš greit draugus apskambinau, yra kas iš artimų pažįstamų greitai turi parduoti. Taip ne, sako, jeigu tu nepirksi, aš pirksiu. Pats tas vietinis. Sako, aš pirksiu tiesiog investiciją. Nes už tokią kainą tokio vietoje nebūna. Ir ten, kur pirštų dūriau, tai pačiam, taip, dabar mes centre Kleopatra paplūdimio, aš turiu būtą. Turėjau dabar
0: jau kitą. Nežinau, žinokit, palaidos griepsiu žemėlą ir pradėsiu pirštų badyti, gal kažką man atsiūs.
1: Taip.
0: Ar atsiminat, kaip atrodė visas tas procesas pirkimo, nežinau, ar ten reikėjo kažkokių remontų, ar baldus pirkti, kaip visa ta... Tai gerai, tyliu.
1: Baldas, aš turiu nuotraukas, reikėjo išgriauti viską. Nes tai buvo turkų šeimos gyventas butas, o jie to karščio nuo vaikystės, jiems, o mums tai duok saulės, duok šilumos, aš to ir atvyksiu per atostogas. Tai iš tokių langelių, kurie buvo sienoj du, mes išgriovėm visą sieną, nu žodžiu, tai buvo kapitalinis remontas, visą sieną padaryta stiklinė stumdoma.
0: O ten lengvai tai darosi, ar ten reikia kažkokių leidimų sudėti?
1: Deja, nereikia, aš sakau, deja, nes myliu tą kraštą ir ten galbūt galėtų ir labiau architektūra būti saugoma. Nors dabar aš pakeičiau gyvenamą būstą, aš jau užsinorėjau daugiau į kalną, trupučiuką aukščiau, kad vaizdai atsiverto, ne tik į pležą nubėgti iš ryto. Tai va ten jau yra paveldas ir ten jau negalėčiau nieko daryti. Tai reiškia, tiesiog tam rajone nebuvo. Tai va, tai reikėjo nu viską griauti. Ta prasme, visas sienas, langus dažyti, bet ir vėl viską padėjo draugai, viską darėm nuotoliu, nueidavo bičiulis, tai vienas, tai kitas į tą butą, pafilmuoja, kas vyksta, susijungiam su kamera, pakalbam su vertė, per to bičiulio vertimą su nekalbančiu angliškai darbininku ar ten jų vadu ir viskas. Nu, svarbiausia buvo pirmiausia su darbų vykdytojai susitikti, apsitarti ir viskas. Man tai atrodė kosmosas, kaip tai įmanoma, bet draugai. Ir tuo metu jie buvo labai šviežus. Projektas buvo ką tik praėjęs. Dar ir turėjau tą simpatiją mero. Tai meras tą dėkingumą turi mintį simpatiją. Tai meras net ir iš tikrųjų tą darbų vykdytoją pats paskambino. Nu, ta prasme, nu, meras paprašo, padarykit, jinai Alaniją išgarsino. Tai čia buvo tokių kažkokių man nemalonių kalbų, kad čia jai nupirko tą būtą už Alanijos. Ne. Bet tai yra daugiau. Negu nupirkti man būtą, tai tos visus tas pažintis, draugystės atiduoti. Tai va, ir tikrai mano visi kaimynai, ne turkai, moterys turkės

0: irgi moka plaut laiptinę, maždaug iš žvilgsnio, supratau. Ir aš tapau savą. Tai tokių labai malonių patirčių, tai apie remontą čia irgi išsiplėčiau.
1: Man galvoje dar net nesusijęs laida, bet vis kabo toks klausimas apie mūsų vakariečių, jeigu taip galima pavadinti, tokį individualizmą ir tokį atsitraukimą vienas nuo kito. Ir visai net neseniai buvau su drauge vieną susitikusi, mes kalbėjom, kad tarsi norisi to artimesnio ryšio, bet jau nebežinom, kaip ir prieiti ir lyg ir prie giminių, kažkokiu ir prie kaimynų. Turkai tuo tarpu, man ir iš to, ką jūs pasakojat, ir tiesiog kaip aš juos įsivaizduoju, atrodo gerokai bendruomeniškesni, glaudesni ir artesni. Ar taip tikrai yra, nes man sunku įsivaizduoti, kad aš nusipirkčiau kažkur Lietuvoje, pavyzdžiui, butą, bet, sakykime, manęs čia nėra ir aš siuntinėjau neblogąją prasme, bet tiesiog siuntinėjau savo draugus, ar ten pažįstamus, ar giminaičius, jūs pažiūrėkit, jūs ten kažką padėkit. Man nepatogu būtų, bet ne todėl, kad čia kažkas blogai, nes aš kitiem lyg ir tikrai manau, kad padaryčiau. Bet,
0: suprantu, aš gal to nepatogu, kaip jūs sakot, jausmą tai irgi turėjau, bet neturėjau išeities. Todėl ir prašiau. O aš esu linkusi atsidėkoti. Aš tikrai radau būdų, kaip tiem žmonėm atsidėkoti. Nu, turime mintį merui, tai ne. Tai ką galėjau geriausia, tai jūs pririnkti miške žemogių. Ir nuvežti, reikėjo pririnkti visą kibirą, nes lėktuvėje susikratė tam, kad po to su savo sesutėmės šitam namuose mano jas rinkom po uogą, kad atrinkti vėl, kad jos būtų birios gražios to žemogės ir, pavyzdžiui, nusiųsti merui. Jisai ašarą išspaudė.
1: Bet čia tikrai įspūdinga.
0: Taip, aš kažkaip taip sugalvau jam atsitikoti, aš pajutau žmogų. Na, tų valdiškų dovanų prabangių jis gauna savo poste, ar ne, tai jo žemogių pririnkau. O po kitą kartą, kadangi jam labai patiko, aš nupirkau tiesiog ir vėl taip pat nuvežiau. Šimtą lapį nuvežiau. Tai tada net žmona mero perdavė linkėjimus, nes šimtą lapis yra panašus į turkišką, pavyzdžiui, pachlava pagal tą supilimą sirupų, ar ne? Ir jie ten buvo sužavėti. Tai va. O su tokiais jau tikrais draugais, draugeliais, su kuriais kartu vakarieniavom, plepėdavom iki paryčių, tai irgi, nu tai visi jie buvo priimti Lietuvoje labai svetingai mano ir ne kartą. Ir sakau, jų sūnus gyveno mūsų namuose, su mano sūnumis leido laiką ir visokios mielos dovanėlės. Nu kažkaip taip, aš, kad išlipti iš to nepatogu, kad aš juos čia varinėjau. Bet kalbant apie jų tą svetingumą, na taip, tai turbūt daug šiltų kraštų tuo gali pasidžiaugti, kad jie yra svetingi. Jie yra. Ir ten, kiek būdavau svečiuose ir karšta, ir žinom, kad nieks nieko nevalgysim, ypač, kad, pavyzdžiui, ką tik iš restorano parėjom. Bet vis tiek jie kitaip nemoka. Tie stalai nukloti ir ką tau padėti. Galvoju dabar ir po ilgo laiko, kai aš keičiau būtą, man vėl reikėjo pagalbos ir be abejo žmonių ir vietinių. Ir aš nebebuvau tokia reikalinga persona reklamuojantį Alanę, nes praėjo 10 metų. Ir tas statusas, kad jau nebesu, kaip čia sakyti, savivaldybės globojama, tai vis tiek jie buvo labai net ir tokie, dabar pagalvojau, čia jau detalės, bet ten, tarkim, žmogus kažkokio klubo šeimininkas, kur tiesiog mes su kolektyvu, kai turėdavom laisvadienį, eidavom pašokti ir jis įsidėmėjo mane ir aš turėjau jo kontaktą ir aš paskambinau, sakau, neturiu kieno paprašyti ir tas išvykęs ir tas, ar gali ten padaryti tą ir tą. Jisai sako, o geras, nesitikėjau, kad tu man paskambinsi, bet jeigu tu į mane kreipiesi, reiškia, tu mane draugų laikai, ačiū tau už tai, aš padarysiu. Įsivaizduojat, ir taip tik, mano prašymas tik sustiprino draugišką santykį su tuo žmogum. Tai, o taip, jie labai svetingi.
1: O jums Lietuvoje irgi taip? Ar tai yra turkiška savybė, ar tai yra jūsų gebėjimas kažkaip taip žmonės patraukti?
0: Man dabar skatinat girtis. Draugai, esu tą sakiusi ir taip kartojosi, bet ir kartosios turbūt visą gyvenimą. Draugai ir šeima man visada yra su lygybės ženklu. Pagal, ir čia negali būti prioritetai ar kažkas, kaip neseniai pasakiau, nu aš labai tikiuosi, kad mano tikrai sesutei ir pavyzdžiui draugiai, kuri mane sesė vadina, sakau, aš tikiuosi, kad jums vieną dieną neatsitiks tokio pat svarbumo kažkas, kur reikės manęs, nu, kad man nereikėtų rinktis. Nes iš principo, tai aš į draugystę, nežinau, įdedu labai daug savęs, laiko, minčių, ir tą patį gaunu. Tai mano draugų ratas yra labai labai

0: stiprus, labai stiprus. Toks, nežinau, kaip. Aš jaučiuosi labai saugiai, vien žinodama, va dabar mintysiu, turrrt, tą žmonių ratelį, prisiminiau, tai aš ir Lietuvoje tą gaunu. Ar man čia reikėtų kažkokios pagalbos, pavyzdžiui, persikraustant, aš nesiniai kraušiausi. Nu, po to aš sėdėjau vakarį, galvojau, kokia aš kvankt. Taigi yra kraustimo tarnybos ir vieną kartą aš labai buvau patenkinta jų darbo rezultatais, bet kai realiai reikėjo, aš paskambinau bičiuliu, jis pasiėmė dukrą, atlėkė mano sūnus ir aš nežinau, kodėl, dėl to, kad man kažkada visi sakė, nukraustysias, tai nepamiršk paprašyti pagalbos. Nežinau, aš išmokau prašyti, nes matau, kad nu, gera vieni kitiems padėti. Gal reikia mažiau sakyti, kad mes tokie šaltesni ir nebendraujantis, o ir vėl nuo savęs pradėti. Nuo savęs pradėti, sakyti, paprašyk manęs ko nors, arba pačiam pradėti prašyti. Ir tada žmogus išdrys. Man vieną kartą dvasininkas, taip tiesiai šviesiai pasakysiu, kai aš buvau ten tokioj dobėj dvasiniai, psichologiniai, man tiesiog sako, nu ką čia sugalvoti, kad būtų daugiau negu malda, sako, sugalvojau, kasdien kieno nors paprašyk. Aš galvoju, aš nerasiu. Sako, rask, čia tau yra mano dvasinio tavo vedlio užduotis.
1: Ar galiu paklausti, ko prašėt, pavyzdžiui?
0: Pavyzdžiui, atsimenu labai, ko prašiau, nes visi sutiko kasdien, tai sunku atsiminti, bet pavyzdžiui, atsimenu, kad sugalvojau tokio seniai matyto bičiulio, kuris neseniai netoli gyvena ir turi automobilį, paprašyti, kad man padėtų išsivežti visą tarą. Nes tie plastikiniai buteliai tiek vietos užima, ten buvo maišai jau. Ir jis negalėjo, atsisakė vieną kartą, atsisakė kitą kartą, tai aš šitą prisimenu. Tai vat, aš tokių dalykų prašinėjau. Ypač man reikėdavo vyriškų, pavyzdžiui, rankų, kai buvau vieniša, ar ne? Tai ir prašinėjau. Bet daug ko. Nu, paskambinė draugai ir sakai, aš tiesiog įpareigoju tave surasti man šiandien gerą filmą, nes man badas gerų filmų, o tavo skonis nuostabus. Ir gauni tą filmą. Ir tokių visokių prašinėjai.
1: Bet čia gera pamoka, kad jeigu nori kažką gauti, tai visų pirma dar ir paprašyk, o ne tiesiog
0: tikėkis ir verk.
1: Aha.
0: Pats pirmas ir paskambink, o ne priekaištauk. Ir ką tai davė? Tie žmonės irgi pradėjo manęs kažko prašyti. Bet ko? Ar, nežinau, gali pas tave permiegoti mano giminaitis, nes tu netoli oro uosto gyveni? Ar gali man palaikyti kompaniją, einant į pokalbį dėl operacijos? Tas ratelis beveik, taip, ne visi, bet beveik grįžo su prašymais pas mane. Taip, kad kartais tikrai reikia pradėti tiesiog nuo savęs.
1: Asta, mes dabar padarysim trumpą pauzę. Žiūrovams dar primenu, kad čia Asta Stašaitytė, aš Fausta Marija Leščiauskaitė ir mes kalbame Elanį ir pokalbį pratęsime visai netrukus.
2: Lekiam į Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių.
3: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Oazė FM. Tavo darbui ir polsiui. Lekiam į...
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į Žinių radio eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, greta mane sėdi Asta Stašaitytė ir mes keliaujam po Alaniją. Asta, man atrodo, kad turkus jūs tikrai neblogai pažįstat. Ar yra kažkokių tai nerašytų taisyklių Turkijoje, Alanijoje, apie kurias lietuviai atvykę ar kiti užsieniečiai gal nepagalvoja? Nieks jiems gal nepasako to nedaryti, bet yra ir turkai mato, kad čia matyt ne vietinė, jeigu jie taip elgiasi.
2: Mano buvusi Anyta pležė priejo prie kažkokių moterų, skandinavių, bet nežinau iš kokios konkrečiai šalies. Anyta mano nekalba angliškai ir joms aiškino, kad negalima gulėti be bikinio viršaus. Tai čia pirmas, kas man šovė į galvą, tokia jokinga istorija. Kai ten jautiesi jau toks beveik vietinis, tai tikrai erzina tokia nepagarba. Ir kai jau pažįsti, pavyzdžiui, vietinės moteris, ar ne, ir ta kultūra, tai taip, tas išsiplikinimas europiečių, aš dabar jau kitaip žiūriu į tai. Na, mes esam krašte, kur yra kitokia kultūra, na, kodėl mes, aš susimokėjau ir aš gulėsiu ant gulto plikais, nesakysiu kuo. Aš taip, aš atidžiau žiūriu į kultūrą. Tai reikia tokios taisyklės žinoti, bet galite ir nežinoti. Nieks jūsų neišvarys, nes jie gyvena iš turizmo. Bet ar jie gerai jaučiasi? Ir kaip po to sako, oi, čia iš kalnų, iš kišlakų nusileidžia, nematė moters tie barmenai ir po to seilė jam tysta ir jie priekabiauja. Taip. Nu, jie matė moteris, bet jie matė moteris net uždengtais plaukais. Tai ne aš dėl to žiūriu juos iš aukšto, nes nežinau, nėra gerai ir blogai, tiesiog yra tokia kultūra. Tai ar ne patys europiečiai žiūrų provokuoja? Aš aišku, neteisinu gingdėvę nei prie kabėjimo nieko, bet turbūt suprantat, ar ne, Faust, apie ką aš kalbu. Na, kad nereikia mums ten apsidėti, bet jeigu mes jau taip neįtumėm labai, arba vyrų pomėgis kažkaip slavų, bet labai daug vyresnio amžiaus ir lietuvių, mano, kad į miestą galima eiti be marškinėlių. Jis vyras ir labai fainiai atrodo vien su šortais. Nu, man, pažiūrėjau, fainiai, man net apetitą gadina, kai eina gatvė pro šalį, toks pilvotas, visas liūlantis, bet jeigu ir dailus. Nu, yra paprasti tokie subtilūs dalykai, į kuriuos tu gali truputį paskaityti.
1: Bet aš galvoju, mes ir patys Lietuvoje juk nemėgstam, kai atvažiuoja svetimtaučiai ir mums pradeda aiškinti, kaip elgtis, arba jie elgiasi pagal save. Mes
2: apie
1: irgi
2: ką kalba? Aš artimam rate turiu vieną žmogų, kuris visada piktinasi, kodėl čia jos vaikšto tos musulmonės su tom savo skarelėm, nulupkim jas. Bet jis ir yra tas, kuris iki pusės apsinuoginės kartais vaikšto ten. Tai kodėl mes reikalaujam to, ko patys neduodam? Tai kokių čia tų taisyklių reikia žinoti? Tai čia pirmas kažkovė tiesiog pokštas, nes prisiminiau, matau tą vaizdelį, kaip mano Anyta jo maiškina lietuviškai. Ir jos pasitraukė tiesiog į kitą vietą. Bet ten daug moterų, kurios apsinuoginusios paplūdimį. Bet ne ta taisyklė. Aš taip manau, kad kur be keliautum, išmok bent kelis žodžius, duris atsidaro. Išmok. Na, aš taip ir neišmokau, ir čia jau priemu, kaip pretenzija savo, aš neišmokau meno derėtis, aš nemėgstu, man nemalonu. Vieną ar du kartus man pavyko, aš buvau begaliniai geros nuotaikos, tokios arti flirto, tai tada aš kaip flirtą tas derybas paverčiau, bet aš pamačiau rezultatą. Jos čia ne apie pinigus pasirodo visai kalba. Čia pasirodo kultūros dalis, bendravimo dalis ir jie tiesiog, kai aš šiaip pirkdavau, aš maniau, kad jiems žymiai maloniau, sumoku, kiek prašo ir nueinu. Pasirodo, kai nusiderėjau, jam buvo tiek laimės, kad aš pabendravau, kad pasidžiaugiau, nors ir ženkliai mažiau sumokėjau. Tai čia ką dar reikia žinoti? Gerbti gal. Ir ten pabuvus, ir mano kolektyvė buvo daug merginų, gražių, jaunų, laisvų, ir keli vyrukai operatoriai, garsistas. Bet man nepatinka šitas mūsų prasimanimas, kad ten jau tos moterys mūsų graipstomos ir ten važiuoja nuotykių. Gal taip ir daro mūsų moterys ir merginos. Bet kaip čia pasakyti, kai aš pažinau tos žmonės iš arčiau ir kalbėjau daug, aš jau esu labiau jų pusėje ir kai aš pasikinėjau svečius, aš jau esu, reiškia, Lanijoje ir aš su vietiniais, kurie stovi su kortelėm, laukia atvykstančių, pavyzdžiui, ar ne. Ir aš mačiau tuos srautus, kiek milijonų kiekvieną rytą išlipa iš lėktuvų. Aš labai baisiai juokavau. Taip lipa tos moteris, jos jau iš lėktuvo beveik nuogos išlipa. Ir tik išlipusios, aš atvykau čia, kur tie turkai, visa tokia jų. Nes matai tą masę ateinančią ir matai, kas dominuoja. Ir aš jau sakiau savo kolektyvo merginom, sakau, o jei vargščiukai, jie dabar visas jas turės linksminti. Tai va, tai aš vis tik skatinu gerbti tuos, į kurių šalį atvykai, nemenkinti jų, ir tada jie neišsiugdys tokio požiūrio į mus, kad galima mus vartoti. Turbūt supratot, apie ką aš kalbu. Tai va, tiek prisimenu iš pirmo, ką reikia žinoti. O toliau, nu ką, viską ragauti, visur eiti. Ir su tais keliais žodžiais gali viską susikalbėti, domėtis. Jau turkui, jeigu tu pasakai, kad myli Alaniją, myli Turkiją, tu jau jį nupirkai. Ta prasme, jie labai myli savo kraštą. Ir pažįstu jauną, visai atrodytų tokį modernų žmogų, kuris sako, aš, man nėra poreikio iš Turkijos kur nors pakeliauti. Čia tiek visko gražaus, tiek kaip Australijos gyventojai, beje, taip sako. Tai va, tai turbūt pagrindinė taisyklė, ką reikia žinoti, atvykus domėtis jais. Ir tada jie viską rodo, viską pamatysit, viską paragausit.
3: O iš tikrųjų, giliau pasidomėjus vietos moterimis arba pamačius jų gyvenimus iš arčiau, ar jos atrodo kaip stereotipiškai sakoma vargšės, užguitos kažkokios, kaip yra iš tikrųjų, kaip yra, ką jūs matėt?
2: Jeigu aš tą savo kaimynę, kurią beje visada matau, nu, ta prasme, leisiu sau galvoti, kad ji vargšė, gal man atrodo jos gyvenimas nuobodus, nes ji kasdien, visiškai kasdien išdulkina per balkoną kilimus, kaldras, pagalvės ir išplauna grindis. Bet kai pabendrauju, tai yra jos pasirinkimas ir skareliai namuose tik tai nusiba. Tai čia tokia viena mano kaimynė. Supraskite, Turkija tokia didelė. Vien Stambulė gyvena 8 Lietuvos. Oficialiai, o dar neoficialiai kiek. Tai jie tokie skirtingi. Tai va, tai viena kaimynė mano yra tokiu, kur visada kvėpina nuo pietų, nes jau ruošia visada 3 patiekalus vyrui, visada. Ir aš su jom kartu einu į turgų. Turgus yra keliaujantis Alanijoje. Labai įdomu, kiekvienam rajone skirtinga diena, yra tie patys ūkininkai ir tu gali visko pirkti, reikia tik susižinoti. Ir jos ten troškina, daro, kvėpina visą laiptinę. Tai va, tai viena yra tokia. O kita, pavyzdžiui, yra visada gražiai, jūsų beje panašiais gražiais tamsiais plaukais, besibanguojančiais, visada su makijažu ir visada lekiant į darbelį, bet vis tiek tokia nuleidžianti akis, kai labinasi, nu, vidinio turi kuklumo, drovumo. Tai yra jų, nu, labai labai skirtingų tų moterų. Bet man turkės atrodo laimingos moteris. Man atrodo laimingos, nes dabar jau dažnu atveju, ir ypač, kai mes kalbam apie Alaniją, tai tokį, gan, nu, dabar, žinia, vis tiek pažangų miestą, kur labai daug vakarietiškos kultūros jie pamato, tai moteris renkasi, kaip jos nori gyventi. Ir žinau, vieno turtingo verslininko dukra, viena iš 3 dukterų tik tai, irgi visada ryšis karelę, ji taip nori. Kodėl? Sakė, kad man ramiau taip gyvent. Mažiau dėmesio, aš daugiau galiu koncentruotis į mokslus, mažiau pagundų, pasirinkimas. Tai man atrodo, kad gerai viskas su jom, išskyrus, jeigu jau galim sau leisti mano kritiniu žvilgsniu, kuo guodžiasi vyrai ir turbūt jos to nežino. Tai vyrai sako, kad europietės ir po santokos išlieka gražios, siekiančios karjeros, įdomios, ir jie truputį liūdi dėl savo moterų, kad jos auginamos, kai kurios, tikrai ne visos, auginamos su tuo tik tikslu ištekėti, ir kai jį pasiekia, ir tai yra tikrai tiesa, kiek aš žiūrėjau, jų labai daug greitai per porą metų nutunka, ir nieko nebesidomi. Sėdi, plepa, tai yra plepitauta, ypač vyrai labai plepos, sėdi, plepa ir tokio nieko nebesiekia. Bet ir vėl, prisiminkime, kiek jų. Tai jeigu mes pažiūrėtume procentualiai Lietuvą, aš taip pat manau, kad yra ir Lietuvoje toks pat procentas. Tai mat tiek. Bet šiaip, atsiprašau, man buvo gal sunkiau susidraugauti Turkijoje su moterim, nes aš turėjau pelnyti jų pasitikėjimą didesnį. Pradžioje žiūrėjo mane įtariai. Nes kurortas ir tiek tų pasileidusiomis atrodančių kažkokių laisvamaniškų moterų atskrenda juokimis, ar net, kad turi pelnyti pasitikėjimą. Sakau, tai laiptinė išplauti, tai tiesiog išgirsta, kad tu kalbi apie vaikus. Pradžioje ten skrido vienas kolektyvų, po to, kai atskrido mano vaikai, vėl pasikeitė ratas draugų. Iš vis kuo tu domiesi, ir kai, nežinau, nešaudai akimis, ir kai atvežiau, pavyzdžiui, vienai mano mėgstamiausia bulvis kustuką. Nu, ta prasme, aš sugebu nuo žemogių iki bulvis kustuko. Tai aš pagalvojau, kad ji dirbo virtuviai ir jai čia pravers. Tai jinai žiūrėjo tikrai mane kaip jau fonautė. Prasi, sako, rimtai, tu irgi, sakau, čia mano mėgstamiausias, pažiūrėk, kaip slysta. Tai aišku, kad mes tapom labai gerom draugiam, nes jinai staiga suprato, kad ir aš skutu bulves.
3: Astai, įsivaizduokim, kad jūs reziduojate Turkijoje šiuo metu, o aš atvykstu vat, į Alaniją ir sakau, Asta, padėkit, aš noriu patirti Turkiją neturistiškai ir jūs, sakykim, dieną arba dvi, arba kiek ten...
2: Kiek jūs turit laiko? Kiek atvykot pabūti?
3: Nu, sakykim, 5 dienų atvykau ir aš vat, noriu visko pabandyti, viską pamatyti pagal jūs. Tai ką mes veiksime?
2: Tai pirmą vakarą iš karto mes galim net ne vakare, bet vakarą labai būtų gerai. Tai pirmą vakarą mes tikrai einam į hamamą, bet mes einam į tokį hamamą, kur, pavyzdžiui, jūs mazgodami putomis vyrai dainuoja.
3: Tokių yra.
2: Yra. Akustika hamamo yra, pasirodo, labai gera. Ir, pavyzdžiui, jeigu jūs atvykot su draugiam dar dviem, tai visas tris vienu metu ant karšto akmens jūs mazgoja. Jeigu tik dvies atvykot ir aš mielai prigulu tą trečią, ir jie trim balsais dainuoja. Tai žinokit, ta prasme, nu, guli ir nesupranti, kokiam turoju ir nori, kad tai niekada nesibaigtų.
3: O čia be jūsų įmanoma surasti, ar čia jau tik tais su žmogum, kuris tikrai išmano kažkaip vietos?
2: Aš pataikiau pirmą kartą netyčia. Aha. Ir po to buvo, kad iš kito miesto važiavau, iš kito miestelio važiavau, būtent į tą patį hamamą. Reik paieškot. Gal... Aha. Nežinau, ar kai klausėte, ar dainuoja jūsų masažistas, tai jie visi turbūt pasakys dainuoja, nes kad tik parduotų paslaugą, gali būti ir taip. Bet galima dar tada ieškoti, nu, paklausti, kiek metų tai daro, ar ne, apeiti apsižiūrėti tą aplinką, nes irgi yra visokių, yra tokių labai turistinių, kažkaip jūs suprasit iš visų detalių. Tai va, mes eitumėm į hamamą, tokį, kur po to aliejinės visos eitumėm jau miegoti, gertumėm arbatą karštyje. Tada Alanijoje būtinai, aišku, mes kiltumėm kitą dieną apžiūrėti pilies, bet nebūtina to daryti mum, aš galėčiau pailsėti. Nes Alanijoje pilį jums tikrai parodys, jeigu jūs dar pirmą vakarą nueisite į diskoteką. Tai tas, su kuriuo ten susipažinsit, jums parodys naktinę pilį. Čia yra tokia tradicija, kad jau kai nori, pamato, kad mergina, beje, iš Lietuvos merginos yra labai gerbiamos. Jeigu pamato...
3: Tai kaip suprantu, ne viena lietuvė yra ta pilį mačiusi.
2: Tikrai. Tikrai taip. Tai jeigu pamato, kad jūs norite bendrauti, o ne kažkokių, tai nežinau, trumpalaikių nuotykių, o tiesiog gražios draugystės, tai galvoja, kuo jūs pamaloninti. Tai pamatytumėt, tai iš aukštai Alanija turi, reiškia, tą pilį ir dvi įlankas. Iš vieno šono mažytė tą Kleopatrą, kur tikima, legenda pasakojo, kad Kleopatra ten atvykdavo gražintis ir kad ji ten turėjo kaip tik va, visokius kūniškus malonumus. turėjo kažkokią tai mylimąjį. Ir kita įlanka yra labai labai tokia didelė, vedanti jau Gasipašą, tokia labai labai ilga. Tai va, ir ten įsivaizduokit, viskas šviesom žiba. Tai tikrai labai gražu pažiūrėti naktinę pilį, net jeigu ir aš rodyčiau, o ne koks vietinis turkas. Tai pažiūrėtumėm tą pilį. Toj pilį mes susipažintume su kabak, vadinasi jų moliūgai. Jie yra ne tokios formos kaip mūsų, o kriaušės formos moliūgai ir jie auga ant medžių. Bet tai yra moliūgai. Ir ten iš tų moliūgų daromi šviestuvai. Ir irgi yra tokių vietelių, kur labai komerciškai ten greitai padarys. Jie prigrežo skilučių, prideda skirtingus plasmasiukus į skilutę pačioj moliūgo ir kai tu įkiši lemputę arba žvakę. Nu, žvakę aš dariau, tai labai skaniai kvėpėjo namai moliūgų. Taip nereikėtų daryti, jis išdegė. Bet jeigu lemputę ir prie elektros, tai bus toks labai labai gražus šviestuvas. Bet mes susipažintume su tai žmonėm, kurie tai daro. Beje, mano kaimynas apačioj tai daro ir jis, ta prasme, galėtumėm ir viršui susipažinti su tais žmonėm, kurie gamina ir apačioj su tokiu tautodailininku. Net nežinau, kaip pasakot, nu, žmogus legenda, žmogus tą darantis visą gyvenimą, jo ten tos dirbtuvės yra, nežinau, tūkstančiai tų pridarytų skirtingų moliūgų ir tai yra povai, tigrai išbadyti tikrame moliūgė. Tengi visa technika, tengi reikia jį išdžiovinti. Tai va, tai dabar taip greitai mane užklupot, tai mes būtinai susipažintumėm su jais. Vakare mes nueitumėm į kultūros centrą ir ten vyksta be maškas vakarą tautinių šokių ir dainų repeticijos. Ir jie taip džiaugiasi, jeigu kažkam tai įdomu. Tai pažiūrėtume, o po to ir pasimokintume. Ir susipažintume su tais nepležiniais žmonėmis ir su merginom ir su vaikinais, kurie domisi tautiniais dalykais, tai, na, kaip ir Lietuvoje, tai jau yra kitokie žmonės, ar ne? Tai va, ką mes, o mes eitumėm į tą turgų, apie kurį sakiau, atsibustumėm ir jeigu tai būtų antradienis arba penktadienis, tai tada būtų prie pat mano namų. Ir eitumėm su tokiu, aš pirmą kartą gyvenime ten pirkau tą vežimėlį ant ratų ir mes eitumėm į turgų ir visko prisirinktumėm, nes iš pradžio aš atėjus irgi norėdavau vieno česnako, kiek aš čia te gaminu, jie to nesupranta, tai viską imtumėm kilogramais, nes tie česnakai Lietuvoj po to geriausia lauktuvė. Švieži, geri česnakai.
3: O jūs jau žinotumėt, iš kurio ūkininko ar pardavėjo ten ką pirkti?
2: Aš galiu ir visiems kitiem paaiškinti. Yra tokia pagrindinė erdvė, kur reikia mokėti už vietą. Ir ten yra didelių ūkių. Ir gal ir ten ne patys ūkininkai, o jau samdyti žmonės stovi ir pardavinėja. Bet galima eiti į pakraščius, kur nereikia mokėti už vietą ir ten yra tikri ūkininkai ir jūs iškart pamatysit iš jų veidų, iš jų rankų. Iš jų galbūt suvargusių kūnų, nes jie patys iš kaimo atidardėja parduoti ir jų agurkai bus šleivi, kreivi ir pomidorai net tokie taisyklingi, kaip ir Lietuvoje, atskirsit. Ir reikia eiti tik pas juos. Tai aš dar, kai mokėjau iš tikrųjų tik keli žodžius, aš su tuo moterim išsiaiškindavau ir kiek aš vaikų turiu, ir kiek jinai turi. Ir mes taip šiltai atsisveikindamos susitardavom, kada vėl susitiksim ir man atvežtėm, pavyzdžiui, mano mėgstamų kažkokių galvoju, ko dabar čia. Net mušmala, pavyzdžiui, mušmala toks vaisius, kurio aš visai ieškojau vertimo, mes neturim. Tai va, tai eitumėm į tą turgų, tai po to gamintumėmės viską grįžusios, tai ką mes dar galėtumėm tokio labai autentiško nuveikti, kur mažiau turistų, jums veikia visų netikrų dolčių gabanų, ar ne?
3: Ne šitam gyvenime, kitam gal.
2: Kai būsit premjerė?
3: Gal,
2: nes mūsų premjerai patinka rankinuk buvusiai, ačiū Dievui. Tai va, tai vienu žodžiu, tai neįtumėm į tą, eitumėm į tada tokią gatvelę, kur į, pavyzdžiui, vieną parduotuvėlę yra, turi vokietė ir turkė dvi moteris. Oh, kaip gerai, aš atėjau pasipuošus ant mano kaklo. Jos renka viską prie jūros. Pavyzdžiui, čia yra, jos rado riešų tokiavalą nuskilusi ir jį įdėjo tokį va netaisyklingą perlą. Jos gamina papuošalus, bet aš neturiu dabar čia su savim, renka visokį medį, jau nuplautą, išskalautą, suskilėm ir padaro tai iš to papuošalus. Labai sunku papasakoti, bet labai gražu pasipuošti arba tiesiog apžiūrėti. Tai va ten tokioje gatvelėje yra daugiau tokių visokių jau vertingesnių savo meninę prasme, meninę vertę pirkinių, tų pačių lėkščių su visokiais raštais, ar tų pačių žibintų, papuošalų, tai eitumėm į restoranus. Aš irgi žinau 3 restoranus, kurie vadinami seniausiais, ir visada valgykite, patariu, ten, kur matote valgančius vietinius. 3 žinau jo, kur ten nuo kažkiek 100 metų. Ir jie neturi gražaus interjero, kuris kaip jie, oi, labai Alanijoje daug tokių restoranėlių, kur jie mano, kad mums patinka toks interjeras. Tai jis toks kičinis ir nefainas, bet turbūt daug kam patinka europiečių, nes ten sėdi daug europiečių, nes jie nori valgyti tą savo bulvytės fri ir ten to savo hamburgerius. Bet ten, kur sėdi daug vietinių ir kur nėra alkoholio licencijos, tai ten bus vietinių restoranas, tai ten jūs gausite visus tik tą dieną pagamintus šviežius patiekalus ir visai kitokį kebabą ir viską ten troškinta su vynogių lapais ir granatų, sultim ir baklažanai. Paragausim labai daug vietinių gėrybių.
1: Tai ačiū, kad atėjot klausytojams, ačiū, kad klausėt. Susigirdėsim, susiklausysim kitą savaitę. Iki.
2: Sudie.
4: Lekiam į.
5: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
6: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.

0: darbo skonis.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Porauskė, ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien svečiuose turime verslininkę, komunikacijos specialistę, nuomonės formuotoją Medeiną Andrilienę. Sveiki, Medeina.
2: Sveiki.
1: Labai norėtųsi išgirsti jūsų, nuo ko prasidėjo profesinis kelias. Ar tai buvo sąmoningas sprendimas, ar visgi viskas nutiko labai natūraliai?
2: Sakyčiau, nei sąmoningas, nei labai natūraliai, dėl to, kad iš tikrųjų labai keitėsi tai, ką aš dariau. Ir man labai, seniau aš taip kvestionuodavau tai ir galvodavau, gal čia blogai, žinai, kad aš nesispecializuoju taip labai konkrečiai ir kad daug visokių skirtingų dalykų darau. Ir kažkada perskaičiau tokią Davido Epsteino knygą Range. Ir būtent joje kalbama apie tai, kad tokie vat generalistai, žinai, kaip aš, taip, jie iš tikrųjų turi daug stiprybės dėl to, kad, na, tokio privalumo, ta prasme, kad jie mato visumą ir mato sistemas ir gali matyti, kur jos susijungia, dėl to, kad, na, tiesiog tu daug daugiau sričių esi skaitęs, domėjęsis ir taip toliau. Tai jisai netgi rekomenduoja žmonėm, kurie nežino, ką veikti gyvenime, tai vat būtent eiti plačiai ir tada tu kažkada, žinai, susisiaurinsi, jeigu norėsi. Tai aš taip niekada ir labai nesusisiaurinau ir likau tame taip, sakykim, kad na, vaikų sritis yra tokia viena pagrindinių mano sričių ir tada viskas sukasi vis tiek apie tai. Tik tai tiek, kad man įdomu ir ten vaikų mityba ir vaikų elgesys, ar ne, ir neuroįvairovė. Nu, tai daug dalykų, kurie yra prie to tarsi prilipę ir aš labai giliai juos einu, nes man labai patinka gilintis. Tai tikrai nebuvo taip, kad tiesus kelias, aš pradėjau nuo žurnalistikos, ir, bet turbūt tai susiję, nu, visą laiką tai yra apie komunikaciją, apie gilinimas apie gebėjimą, va, sakau, sujungti kažkokias skirtingas sistemas, tai jau.
1: Uh-huh. O kaip žurnalistika atėjo jūsų gyvenimą? Vis tiek tai buvo pirminis taškas, kaip suprantu.
2: Jo, aš baigiau žurnalistiką, tai taip. Tai lygiai taip pat aš, kadangi generalistė, vėlgi aš nežinau, ką aš noriu studijuoti, bet aš dirbau žurnalistę nuo 14 metų. Aš buvau jauniausia, kada nors rašiusi į Lietuvos rytą. Mane 14 metų realiai priėmė rašyti į nacionalinį dienraštį. Tai mes su vaikais šiandien pašnekam apie tai, pasijuokiam, žinai, kažkaip neįtikėtina visiškai. Ir tiesiog tai buvo vienintelis dalykas, ką aš labai gerai žinojau ir natūraliai tą kelią pasirinkau. Man jis labai patiko, tik tai tiek, kad aš suvokiau, kad iš jo labai sunku gyventi.
1: Ir tada atėjo natūraliai ir kitos temos, taip, kurias įsileidote, vat, pavyzdžiui, vaikai, verslas ir visi kiti šiandien dienai, na, tie jūsų ta veikla tokia, taip?
2: Jo, tai jie labai taip natūraliai vystėsi, nes iš žurnalistikos aš perėjau į marketingą ir po to mano vyras įkalbėjo mane postinti Instagrame, nes aš dalinausi tik tai katėm ir mano vyras juokiasi, kad niekam neįdomu tos tavo katės ir sako, tu turi daugiau ką pasakyti ir pradėk pasakot. Ir, o aš labai norėjau privatumo, aš niekada nenorėjau būti viešas žmogus. Man atrodė, kad čia daug daugiau minusų su to susijusiu. Aš vaikystėj buvau šiek tiek žinoma, nes dainavau labai daug, žinai, vedžiau laidas. Tai man atrodė, aš buvau pavargus tarsi nuo to viešumo ir aš nemačiau tame tiek daug pliusų, bet Liudvikas labai kažkaip skatino mane tą daryti ir tada atsimenu net, kaip įkėliau jau pirmą storį, žinai, kur kalbėjau į kamerą ir tas atrodė labai keisto, va šiandien yra kasdienybė.
1: Mhm. Va šitas taškas man atrodo labai yra svarbus, nes labai dažnai žmonės iš tikrųjų bijo pradėti. Mhm. Ir jūs turėjot vat palaikymą, kuris tikriausiai ir buvo tas lemtingas, bet kas dar galbūt padėjo susidoroti su tomis baimėmis, nes jūs, kaip ir minėjot, viešumas pradžioj jums turėjo daugiau minusų negu privalumų. Tai ar tik vyras pakeitė nuomonę, ar ir pačiai reikėjo susitvarkyti su savo mintimis ir baimėmis?
2: Aš sakyčiau, kad nebuvo tokio gal periodo, kur ten tvarkiausi, žinai, su mintimis ir baimėmis, nes vienas dalykas tai nenutinka per naktį, ar ne, tai yra ilgas procesas. Kitas dalykas, niekada viešumas vėlgi nebuvo mano tikslas. Tai aš tiesiog pradėjau kalbėti apie tai, kas man įdomu ir ta auditorija po truputėlį lietai augo, žinai, aš tikrai nebuvau tas vieno reelso miracle, žinai, kur staiga paeini viral ir ten surinki milijonų sekėjų. Tai tikrai daug, daug metų, kai kol ta auditorija augo ir niekada kažkaip ir neišgazino. Ir kadangi, sakau, aš jau buvau pratusi ir kalbėti viešai iš dalies, ar ne, ir interviduoti, ir kalbėti prieš kameras, tai man tai nebuvo visai naujiena. Labiau, gal sakau, reikėjo, aš ko bijojau gal labiausiai, ar ne, tos blogosios viešumo pusės. Nežinau, neigiamų komentarų, ar ne, aš labai jautrus žmogus, aš jautriai priimu visus tos dalykus. Ir kas mane labai labai nustebino, kad mano Instagrame to nėra, absoliučiai. Dabar, ne, Instagrame aš galiu labai lengvai susirgti žvaigždžių ligą ir tapti narcizą, nes ten yra, nu, fantastinė mano auditorija, aš nesu gavusi niekada jokio heito žinutės, aš gaunu gal nu daugiausiai, tai jau kokią nors ten kritiką aštresnę, bet tikrai visada pagarbiai išsakyta, labiau kaip diskusija, oponuojanti nuomonę ir taip toliau, tai man tada kaip tik įdomu, žinai, diskutuoti. O taip, kad būtų, sakau, kažko va tokio jau tikrai pikto, tai bent kol kas dar su to nesusidūriau. Tai nežinau, gal priklauso nuo auditorijos, žinai, dydžio ir jai augant dar atsiras, bet kol kas tai tikrai labai labai tiesiog smagu ten būti. Ir tada tu atrandi, kad yra begalės bendraminčių ir kad tu galvoji apie panašius dalykus ir kad gali kartu diskutuoti būtent ir tai yra nu dovana.
1: Mhm. Tai galbūt čia vat jūsų pavyzdys ir parodo, kad tu pats gali susikurti tą savo bendruomenę, auditoriją, kurioje galima jausti saugiai ir galima neturėti tų ir blogų komentarų ir visų kitų tokių neigiamų aspektų.
2: Jo, mes nekart esam ir va su vyru, sakau, diskutavę, kad kaip unikalu, kad iš tikrųjų tu pats tam tikrą prasme kuruoji savo auditoriją, tuo, kad tu daliniesi, kokį tu kuri tą Instagramą, tai nu, tokius žmonės ir pritraukė ir tada gali gyventi, žinai, be negatyvo.
1: Mhm. Šiandien dieną jūsų tikrai žodis turi didelę svarbą, manau, žmonių gyvenime, ypatingai jūsų auditorijoje, kuri formuoja nuomonę jūsų auditorijos, o kas jūsų pačios formuoja nuomonę ir pačios tą balsą, kas jums padeda?
2: Mokslas, visų pirma. Ne, bet jeigu kalbėt taip iš labai anksti, tai turbūt tai, kad mano tėvai labai anksti mane išsiuntė į užsienį. Tais laikais buvo neįprastas labai dalykas, juo labiau vieną vaiką išsiųsti. Man buvo 4 metukai, kai aš pirmą kartą išvažiavau visai vasarai be tėvų, su sesė į Švediją. Ir nuo tada važiavau kiekvieną vasarą, iki pat kol man sukako 18, 3 mėnesiam. Mes tikrai nebuvom turtinga šeima, mano tėvai tai darydavo kaip kažkokį neįtikėtiną projektą, jie sugebėdavo surasti šalise, į kurias nori mus siūsti, žmonės, šeimą, kuri mus priims kaip, na, labdarą rytų Europos šaliai, žinai. Ir tiesiog važiuodavau tenai ir praleisdavau 3 mėnesius. Tai labai daug išmokau iš to, be galo daug, iš tų šeimų, iš to gyvenimo vienai, ir savarankiškumo, ir suvokimo, kad pasaulis yra labai platus ir kad nuomonių yra labai daug. Tai čia buvo vienas toks turbūt pagrindinių dalykų, kas mane labai stipriai formavo ir atvėrė tą tokią akiratį. O po to, be abejo, mokslas, sakau, yra vienas iš tų dalykų, kas man be galo įdomu ir aš labai labai daug skaitau. Nu ir visą laiką juokiuosi, kad niekas taip greitai netestuoja tavo teorijų ir nuomonių kaip 4-metis. tai vaikai iš tikrųjų yra tas lakmuso popierėlis, su kuriuo aš viską galiu pasitikrinti. Ir visą laiką, žinai, taip su šypsena gal žvelgiu, kai žmonės pasakoja, kaip auklėti vaikus, kurie turi vieną mažą vaiką. Žinai. Tai yra nu, neįmanoma suvokti, ką reiškia auginti vaikus tiek, kad tu galėtum kitiem pasakyti ar ne, kažką vertingo, dėl to, kad tie vaikai, kiekvienas vaikas yra be galo skirtingas, kiekviena patirtis yra be galo skirtinga. Apskritai motinystė mane labai sukuklino ir leido suvokti, kad tu patirčių motinystės yra na, tikrai didžiulis spektras, nes ir mano vaikai labai labai skirtingi. Bet aš turiu, taip sakykime, 4 vaikus ar ne, 2 biologinius, 2 ne. Ir jau tą pirmą setą vaikų mes realiai užauginom ir daug metų auginom. Tai aš matau jau, ką reiškia užauginti vaiką ir ką reiškia jį paleisti. Ir tu matai jau, ką reiškia tos tavo teorijos, ar jos pasiteisino, žinai, ar ne, ir kokią tu gražą gauni ar negauni, ar ne, kokius komentarus iš suaugusio vaiko jau tu gauni apie tai, ką tu darei. Tai aš manau, kad va tai yra aukso vertės. Ir dar, kas man jau kaip žmogui labai smagu, tai kad aš galiu koreguoti savo strategijas, nes turim didelį tarpą tarp vaikų, ar ne, tai vienas vaikas jau va, užaugęs ir savarankiškai gyvena, galiu jau gauti iš jo komentarus apie tai, ką darėm gerai ar blogai ir kažką adaptuoti jau mažiem. vaikam. Tai yra tikrai dovana ir dėl to aš leidžiu turbūt savo komentuoti apie vaikų auklėjimą visada pasakydama, kad tai nėra galutinė nuomonė, ar kad tai, nu, kad tai galų galia yra nuomonė, ar ne, taip, grįsta mokslo, aš labai daug domiuosi ir taip toliau, bet aš manau, kad tai yra taip individualu ir kad iš esmės vienintelis dalykas auginant vaikus, kuris yra svarbus, yra ryšys. Nes visa kita yra niuansai, tam prasme, tu gali būti griežtesnis, tu gali būti labiau leidžiantis, tu gali būti visoks, bet esmė yra ryšys, ar ne, tai aš visą laiką tą irgi stengiuosi iškomunikuoti.
1: Mhm. O pavyzdžiui, jūsų pačios suvokimas apie vaikus ir ką kalbėjote, tarkim, kai neturėjote savo biologinių vaikų, mhm. ar jis keitėsi? Mhm. Ir ar nebuvo galbūt tokių komentarų, kaip jūs galit kalbėti, kai neturit vaikų?
2: Ne, atsakau, kažkaip labai mano auditorija faina, nes vėlgi ta mano pamotystė irgi buvo labai intensyvi ir aš kartais juokiuosi, kad aš esu blogesnė mama savo vaikam, negu kad pamotė berniukam, nes aš tikrai daug religingiau auginau juos ir daug daugiau gilinausi ir daug daugiau, aišku, dabar jau tiesiog man nebereikia tiek to daryti, nes patirties daugiau turiu, bet faktas, kad aš daug labiau atsipūtus ir man tai yra paprasčiau, tai niekada gal negavau komentarų, nes niekada, sakau, nesu kategoriška. Aš niekada nesakau, kad žiūrėkit, va, čia yra mano kelias, taip reikia auginti vaikus ir dabar jūs visi taip darykit. Aš tiesiog sakau, žiūrėkit, aš perskaičiau labai daug mokslinio straipsnio. Mano manimu, tai galėtų būti vienas iš kelių, ar ne, tai, ką sako mokslas, kas galbūt yra teisinga, bet jūs renkatės, tai yra jūsų vaikas. Jūs galite absoliučiai bet ką daryti. Jūs galite, žinai, nežinau, auginti klajojančių gentį, žinai, ir tai bus irgi jūsų kelias, ar tai bus fantastika. Tai aš manau, žinai, mesgi, kai auginam vaikus, mes neauginam tobulo projekto. Aš visada kažkaip tėvus sustabdau, kai jie labai įeina į tą vat, perfekcionizmą, netuok dieve nepadaryt klaidų, žinai, ir taip toliau jauni tėvai ypač nu, labai linkia tą daryti, nes labai baisu, nu, ir ne, čia yra tavo visas gyvenimas. Ir tai aš visada stabdau, nesakau, žiūrėkite, tai koks jūsų tikslas? Ko jūs bandot išvengti ar ko jūs bandot pasiekti, ar ne? Užauginti tobulą žmogų, žinai, nu, neužauginti tobulą žmogus, vis tiek jisai bus visoks, jisai turės savo trūkumų, jisai turės savo charakterį, jisai turės savo ribas. Tai jūsų tikslas užauginti yra faina žmogų, ar ne, su kurio jums bus faina bendrauti, su kurio jūs norėsit po to susitikti, ir jūs norite jam duoti kuo daugiau gyvenimiškų įgūdžių, kad jisai, na, gyvenime nepražūtų, ar ne, kad jisai būtų atsparus, kad jisai būtų drasus, kad jisai būtų iškalbingas. Mano tikslas asmeniškai kaip mamos visą laiką yra užauginti vaiką taip, kad jis turėtų pasirinkimų, kad jis nebūtų 18, kad jam nereikėtų sėdėti ir galvoti, žinai, nu, aš galiu daryti tik tą arba tą, ar ne, kad jisai galėtų sėdėti ir sakyti, aš galiu daryti bet ką, ar ne, visiškai bet ką. Kosmo astronautų, žinai, būti NASA,

0: jos vat, vienintelė tiesa. Jūs nelaikote, nežinau, savęs, kaip, nežinau, turinčios didybės maniją, kur tik mano... Mano tiesa ir va taip turim vadovautis. Ir man atrodo, iš čia ir ateina tas žavesys ir tikėjimas jumise. Ir lygiai taip pačiai mamos nėra kažkokių aukštų standartų perfekcionizmo ir va galvojimo, kaip užauginti tą va tobulą asmenybę. Viskas taip labai paprastai ir va čia gal ir yra tas raktas, kad kartais mes sudėtingai, per sudėtingai žiūrim į dalykus.
1: Mano vyresnėjai vaikai gal čia pasijuoktų, kai sakytų, ne perfekcionista. Bet jo, nu, aš šiaip apskritai viskas stengiuosi supaprastinti. Aš manau, kad nu, jeigu jau taip labai filosofiškai žiūrim, tai turim vieną gyvenimą ir mes jį turim nugyventi smagiai, ar ne? Tai bet kas, kas, žinai, tas angliškas geras pasakymas, don't take yourself too seriously, nes man atrodo, jeigu tu per daug rimtai į save žiūri, tai nu, arba jeigu turi pasakyti kitiem, kas tu esi, tai tu nesi, kas tu esi, žinai. Tai, na, man atrodo, gyvenimas yra banaliai žaidimas ir tikrai tu turi atrasti džiaugsmą ir tame vaiko auginime, ar ne, jeigu tu būsi, aš manau, kad čia ir yra spastai, kai tėvai galvoja apie vaikų auginimą, kaip apie va tokį labai rimtą projektą, ar ne, jie tampa labai rimti ir jie praranda tą žaismingumą, jie vien tik tai galvoja, kaip optimizuoti, ar ne, kiekvieną kampą ir kaip padaryti va tą tobulą projektą ir tada nebelieka laiko spontaniškumui, nebelieka laiko džiaugsmui, žaidimui, juokams, nesąmonėms, ar ne, nes tu, nu, kaip čia dabar neoptimizuosi kiekvienos minutės. Tai, o čia ir yra visas gyvenimas, ar ne, tai tu turi taip kažkiek optimizuoti be jokios abejonės, nu, nes nenorim išauginti visai vaiko, kuris nėra prisitaikęs. Ir sakau, mano vaikai tai turbūt pasakytų, kad aš labai esu griežta ir reikli, bet aš visada tą stengiuosi balansuoti kartu, vat būtent vėl grįžtu prie ryšio. Ryšys yra viso ko pagrindas, nes jisai atbalansuoja viską. Jeigu tu ir būsi griežtesnis, ar ne, bet vaikas visą laiką jaučia, kad jisai gali sugrįžti su tavim, pasikalbėti su tavim, pabūti tiesiog, tai tada nesvarbu jie. Ir mūsų vaikai taip juokingai net išmoksta, kad... Jie patys, vyresni jau, kai yra, patys reguliuojasi. Prasme, jie jau žino, kadangi taip gerai mūsų taisyklės, jie ateina ir sako, nu jo, žinau, aš turiu šitą padaryti. Tai mums jau kartais net nebereikia būti tuo auklėtoju ar baudėju ar tam dar kažkuo, o jie tiesiog patys reguliuojasi. Tai ateina iš labai gilų suvokimo, kad tai, ką mes sakėm, tai, ko mes mokėm, yra vertinga, kad tai pasiteisino, ar ne? Tai jeigu aš būčiau tironas, kuris visą laiką ant vaiko uždeda kažkokias taisyklės, negirdi jo balso, negirdi, ko jisai nori, tai vaikas tikrai nenorėtų, to, neinternalizuotų to kaip vidinės motyvacijos, ar ne? Tai būtų kažkokia išorinė motyvacija primesta. Ir man gražiausiai ir yra tai, kai jie tą tikrai internalizuoja ir supranta, kad tai yra okay, tai yra teisinga, dėl to, kad aš niekada neauklėjau, kad nu, tu turi taip daryti ir viskas, nes aš patai pasakiau, nes aš tėvas, ar ne? Visada pokalbis, visą laiką ryšys, visą laiką aiškinimas iki apsivėmimo, kaip aš sakau. Ir taip, kol jie maži, tai ten tu kartuoji tūkstantį kartų ir tėvystėje, aš irgi tėvam visą laiką sakau, kad na, turbūt viena pagrindinių pamokų, ką aš išmokau tėvystėje, tai yra nepasiduoti. Dėl to, kad tau atrodo, kai jiem ten yra tas preteen laikotarpis, ar ne, prieš paauglystės, tai atrodo, kad viešpatie jų smegenis išsijungia. Dabar smegenis nieko negirdi, nieko nesupranta. Ir tu kartoji gadžilijoną kartų kažkokį dalyką. Ir atrodo, kad nėra vilties jokios. Dabar smegenis tiesiog mes esam su vyru kažkada dar atsisėdę su pirmu vaiku ir sakė, nu, kiekvienoje šeimoje matyti reikia kažkokio vat, vieno vaiko, kuriam sunkiau yra ir viskas, ir nu, ką padarysim, mylėsim ir tokį, žinai. Ir tada užaugo jaunuolis, kuris studijuoja Sciences Po ir kuris yra beproto intelektualus ir kurį visi nori samdyti ir taip toliau. Tai supratom tada, kad tai yra tiesiog laikotarpis toks, kurį reikia ištverti ir tai irgi davė perspektyvas, ar ne, kad esmė, kad tu turi karto, tai yra dalis tėvystės, tu kartoji, tada jie pasidaro fainiai ir viską supranta ir tada išeina iš namų.
0: O va dar įdomu, o kas jūs pačią suformavo, ar irgi tai yra auklėjimas, tokį, kokį jūs gavote iš savo tėvų, ar jūs pati save formavote per mokslą, per žinias, per patirtis?
1: Tai čia mes irgi su vyru juokiamės, nes jis kažkada tėvam savo pasakė, kad aš pats save užsiauginau. Tai žinai, čia niekada negaliu sakyti, kad pats save užsiauginai. Tikrai didžiulė dalis yra mano tėvų ir jų unikalumo. Aš čia kaip tik ne taip seniai skaičiau dabar taisyklingai ištarti pavardę, bet Vodžitski, man atrodo, labai garsi autorė, mokytoja, mama, kuri rašo apie tai, kaip išauginti sėkmingus vaikus. Ir skaičiau jos

0: knygą ir galvoju, labai daug panašumų su mano mama ir labai daug panašumų, jos vaikai tai ten iš vis kosminiai. Viena yra ten 23andMe founder, kita yra YouTube CEO ir trečia yra vaikų pediatrijos skyriaus, ten didžiulė irgi direktorė Amerikoje. Ir visi va jos klausia, tai kaip jūs čia užauginot vaikus, aš galvoju, reikia vat mano mamos, kad dažniau žmonės klaustų, nes tikrai jin labai prieš savo laiką darė daugybę dalykų, tokių, nu, tikrai inovatyvių, nes tada niekas to nežinojo, niekas apie tai nekalbėjo, tiesiog intuityviai jinai sugalvojo, vat, kad reikia vaikus mokyti kalbų, kad reikia vaikus, kad prioritetas yra edukacija, mano tėtė jinai privertė persikraustyti iš Gargždų į Vilnių, kai mano sesė į pirmą klasę turėjo eiti, nes pasakė, kad aš negyvensiu regionuose, mano vaikas turėjo eiti į sostinės mokyklą. Tai daugybė tokių dalykų ten užrašydavo, turėjo mūsų kambarį lentą tikrą mokyklinę, mano sesės kambarį, aš didelis tarpas tarp mūsų, tai aš jau kitur augau, ir užrašydavo po raidę kiekvieną savaitę ir būdavo tos raidės tema ir jie tiesiog mokydavosi. Tai nu, šiandien mes žinom, tai ar ne, kad tai yra na, dalykas, bet įsivaizduokit, prieš 50 metų jinai tą žinojo ir tą taikė, tai iš tikrųjų, nu, unikalu, absoliučiai, ir tai aš jokių būdų nesakau, kad aš pati išsiauginau, bet taip jau užaugus be abejo, kad kvestionuoju kažką, ką mano tėvai taikė, kažką noriu daryti šiek tiek kitaip, bet didžioji dalis tikrai yra jų gebėjimas išauginti vaikus, kurie nebijo, kurie drąsiai sako savo nuomonę, kurie turi tvirtą stuburą, kurie galų gale turi daug atjautos, myli kitus žmonės, man atrodo, tai irgi labai svarbu.
1: Mhm. Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į eterį.
2: Darbo skonis. Easy FM. Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: ZFM. Gyvenk be įtampos. Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos viešnia, komunikacijos specialistė, nuomonės formuotoja ir verslininkė Medeina Andrilienė. Medeina, jūs turite be galo daug žinių ir informacijos. Ir kartais gyvenimas būna sunkesnis, kai labai daug žinai ir galbūt to atlaidumo arba šiaip tokio suvokimo jau negatyviems dalykams ta kantrybė sumažėja. Kaip vat jums yra? Ar žinios jūs išlaisvina gyvenimui, ar jos kaip tik kai kuriuos atvejus apsunkina?
1: Priklauso gal kokios žinios. Jeigu ten tikrosios žinios, ar ne, kur negatyvių naujienų daug, tai jas aš tikrai stengiuosi filtruoti ir kai studijavau žurnalistiką, jeigu man kas būtų pasakęs, kad aš vengsiu žiūrėti žinias, tai būčiau sakęs išprotėjęs žmogus, nes tikrai man atrodė, kad čia tik tai tamsuoliai, žinai, nesidomi pasaulio įvykiais ir visu kuo. Šiandien aš labai kuruoju tai, ką aš gaunu iš žinių, dėl to, kad aš suprantu, kad tai tik tai kelia nerimą ir neduoda nieko gero, tai aš dažniausiai klodo paprašau man savaitės įvykius ir filtruoti tai, kas yra negatyvu, nes, sakau, aš negaliu ten nieko pakeisti, o mūsų nervinė sistema nėra prisitaikiusi spręsti šitiek pasaulio problemų, žinai, vienu metu. Tai, o mokslas pats savaime turbūt tai yra mano vat, charakterio dalis ir kas man duoda ramybės ir tokio užtikrintumo, aš turiu žinoti 100% ir tai mane ir varo į priekį, tai dėl to yra be abejo daugybė, vat, sakau, kaip ir tėvystė, jinai neturi galutinių atsakymų, bet kuo daugiau aš žinau, tuo daugiau aš to saugumo jaučiu, kad aš nepadarysiu kažkokių klaidų. Tai iš tikrųjų daug mano to vat variklio ir varomosios jėgos yra būtent iš to netikrumo ir ieškojimo tikrumo, ar ne, kad aš noriu labai apsidrausti, kad aš noriu kuo daugiau žinoti ir aš dėl to manijakinė esu šiek tiek, nes aš taip manijakiškai gilinuosi net į smulkius visokius dalykus, tai žmonės dažnai man rašo, kad ten Medeina, kokią jūs ten siurblį naudojat ar kokią ten dantų šepetuką vaikams, žinai, dėl to, kad sako, žinau, kad jūs jau tikrai būsite išskaičius viską, tai tikrai taip yra ir tai yra savisaugos mechanizmas, matyt kažkoks, aš labai jo nekoreguoju, nes man jisai patinka, nes jisai duoda daug naudos, tai ir man tas ADHD, žinai, hiperfokusas, jisai labai fainas, nes aš galiu įeiti į absoliutų tunelį ir 6 valandas nevalgyti ir neiti į tualetą vien tam, kad aš padaryčiau kažką. Tai šito aš nesistengiu atsikratyti, tiesiog turbūt svarbiausia suvokti, turėti introspekcijos ir suvokti, kad tu tai turi ir tada kur tai sustabdyti, ar ne, kad tai netaptų visą gyvenimą vedantis dalykas, nes aš galiu tikrai tada jau nieko nebematyti. Tai man svarbu grįžti į realybę, įsižeminti, pabūti su vaikais ir būti vat, tikrai čia, ar ne. Tai jo, bet man labai patinka gilintis ir tas duoda, sakau, tokio saugumo jausmo. Tai žinios, aš manau, žinai, apskritai visada, kuo daugiau žinai, tuo mažiau kategoriškas esi, tai visada eina kartu ir tuo labiau tu atviras galbūt ir, sakau, dėl to aš ir tėvystėj niekada neskubu teisti žmonių, nes man atrodo, kad neįmanoma žinoti kito žmogaus situacijos ir net ir kai dalinasi Instagrame, kad ir kaip tu nori rodyti tą tikrą gyvenimą, bent aš aišku yra, kas tikrai kuruoja turinį, bet aš tikrai stengiuosi tą rodyti tikrą gyvenimą, nes aš žinau, kaip sunku mamoms ir aš žinau, kad tai yra tikrai labai nesmagu, kai tu matai kažkokią va čia tobulybę, ar ne, ir tu lyginėsi. Bet kartu aš suvokiu, kad, na, aš negaliu parodyti viso gyvenimo. Aš nefilmuoju, kai mes pykstamės, aš nefilmuoju ten, kai kažkokie artimieji serga, aš nefilmuoju, kai vaikai mano klykia, ar ne, ant grindų. Tai natūralu, kad vis tiek tai yra kuruota versija kažkokia, tai aš visada taip tikiuosi, kad žmonės tą pasveria ir suvokia ir visada dar tą primenu, bet aš manau, kad labai vis tiek sunku atsitraukti nuo to, nes nu, natūraliai mes ką matom, to tikim.
0: Uh-huh. O dar vat irgi klausimas, ar yra temų, apie kurias nenorite kalbėti ir galbūt nesijaučiate stipri kalbėti, ar yra vat tokių pas jūs, nes šiaip jūs tikrai drąsiai kalbate, ypatingai savo srities temuose, bet vat ar yra temų, kurios galbūt jūsų ir nedomina ir nenorite apie jas kalbėti.
1: Ai, tokių tai aišku yra. Tai daugybė temų, kuriomis aš nesirenku kalbėti. Aš niekada nekalbėsiu apie madą. Žinai, ne mano tema. Ir visada, jeigu ateina net ir reklamos kokie užsakovai iš tokių sričių, kurios man nėra labai artimos, tai aš visada kalbuosiu su jais, kad žiūrėkit, aš tikrai neišmanau šitos reities, aš galiu ją galbūt papasakoti per tokį ar tokį kampą, bet tikrai ne per šitą, kurį jūs įsivaizduojat. Tai aš savo limitaciją suvokiu, aš manau, tai irgi yra adekvataus žmogaus, žinai, savybė. O dėl temų, ko ten nekalbėčiau ar nerodyčiau, tai vat irgi sakau, tai kas yra gyvenime momentai, kurių tu, sakau, nerodai ten ar kažkokių, nežinau, laidotuvių gi nefilmuoji, žinai. Tai žmonės vis tiek mato tam tikrą tavo paveikslą, kurį tu pasirenki rodyti. Tai dėl to man gal patinka truputėlį atsitraukti nuo to vadinamo lifestyle ir ne, gyvenimo būdo ir šiek tiek daugiau kalbėti apie profesinius kažkokius dalykus dėl to, kad tada, na, būtent ir atsiranda tos mažiau kuracijos. Tada žmonės ateina pas tave ne dėl to, nežinau, kaip tu ten kavą geri ar ką tu apsirengiai šiandien, o ateina dėl turinio. Tai tas leidžia ir turėti auditoriją fainą, ar ne, ir kartu neapsimetinėti, ar ne, kad aš nerodau kažkokio vat gyvenimo, kurį aš noriu jum parodyti.
0: Tai... Mhm. Dar tikriausiai irgi visiems toks rūpimas klausimas, kaip laviruoti tarp visko, tarp mamystės, tarp verslų, tarp savo kaip srities specialistės veiklų, kaip visą tai suderinti?
1: Nesuderinti. Tai niekaip nesusiderina, man atrodo, didžiausia apgavystė yra, žinai, galvoti, kad čia tas, kur parduotas buvo, kad women can have it all, žinai, moteris gali viską turėti, negali viską turėti, tu vis tiek turi prioritetizuoti kažką, ar ne, aš ten neinu į grožio procedūras dažnai, ar na, daug dalykų mano laisvalaikis yra daugiausiai irgi tam tikrą prasme apribotas tais dalykais jau, kam aš galiu skirti laiko, aš norėčiau jodinėti, pavyzdžiui, daugiau, bet negaliu to daryti. Tai yra, na, tai visada yra balansavimas, bet kas sako, kad viskas suderino, man atrodo, tikrai meluoja. Ir viena savaitė mūsų namuose yra daugiau, žinai, darbo, kita savaitė daugiau vaikų. Natūralu pasiskirsto, žinai, visą laiką tu ieškai kažkokio to balanso ir ieškai, kaip daugiau duoti tai vienai sričiai, tai kitai. Ir labai lengva su to perdegti. Tai iš tikrųjų mano pagrindinis tikslas paskutinio kelių metų yra ieškoti to nepasiekiamojo balanso, bet ne tiesioginė prasme, kad čia vat aš atrasiu kažkokią formulę, žinai, kur viskas tai veiks, bet labiau suvokti, kad žinoti, kada sustoti, žinoti, kada aš išnaudojau savo kažkokį resursą limitą, nes aš šitą labai sunkiai jaučiu. Ir tada dažniausiai mano organizmas mane sustabdo, aš susirgu tiesiog. Tai gerai, kad susirgu peršalimais, žinai, vieną kartą galiu susirgti kažkuo rimčiau, neduok dieve, žinai, bet tai dėl to vat ir pradėjau stabdytis, kad nebūtų to vat, važiavimo visą laiką kaip traukiniui ir tada vėlgi nematai tų gražių dalykų, ar ne? Tai labai stengiuosi vat, ypač šią vasarą sustoti kuo daugiau ir tiesiog džiaugtis gyvenimu. Aš manau, aš apskritai turiu labai daug gyvenimo džiaugsmo ir labai stengiuosi jį perduoti vaikams, nes visada vaikai mano jau irgi ten atsibodęs jiems šitas mano pasakymas, bet aš visada sakau, kad ypatingais dalykais moka džiaugtis visi. Paprastais dalykais reikia mokėti džiaugtis. Tai dėl to, man atrodo, čia yra didžiausia gyvenimo dovana, kai tu, žinai, moki džiaugtis, nežinau, kad šiandien saulė gražiai šviečia, tai arba kaip tik atlyja netgi, ar ne, tai vat šitą irgi labai noriu vaikam perduoti.
0: Mhm. O jeigu klausytojams taip apibūdinti, koks jūsų yra darbo skonis?
1: Galvojau apie šitą, nes žinau, kad klausit, ir nes man pasirodė labai fainas klausimas ir kartu toks labai sudėtingas, nes nežinau. Ir sugalvojau, kad man mano darbo skonis labiausiai yra fermentuoti produktai.
0: Gerai.
1: Nes galvoju, kad mano darbe niekas nenutinka greitai, tai reikia laiko, meilės, reikia kantrybės. Ir jeigu paskubinsi procesą, tai viskas gali susprogti. tai dėl to stengiuosi neskubinti ir kartu nėra nieko pridėtinio, yra labai gerai tavo kūnui, ne visada konvenciškai skanu, bet įpranti ir tada labai labai gerai. Tai va, tai čia va toks man mano darbas skonis.
0: Mhm. Dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjomės su Medeina Andriulienė. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Darbo skonis. EasyFM. Gyventi.
3: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės Jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.